0: Skala FM Music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.

0: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala. Yeah.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free
0: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve
1: Ida Lauerberg,
0: Patina,
2: jeg

0: Martin Jensen. Anker Stjerne.
1: På min penge som om jeg var fred i indre by, men ud på ballad.
0: Music for free.
2: Helt gratis.
0: Mere info på skala.fm.
2: Music for free.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.

0: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Oddbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.

0: Skala FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
0: Anker Stjerne.
2: Jeg startede der, gik i 4. klasse, så var der min ven Surda, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, hvor vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej, og spurgte, om jeg ville have et stykke slik, og så var jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
3: Og der er gået, så er det tydelige spor, har det ikke ses, når vi samlede om et bord.
2: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne sige det selv. Det er vigtigere, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan noget. Målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
1: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.

Så kom vi i gang. Velkommen indenfor til programmet. Dejligt at have dig med. Dejligt, du er morgenfrisk, og vi starter ud med mig her til morgen. Det sætter jeg stor pris på. Jeg hedder Louise. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, verdens bedste morgen, og lad os ud med Dasha og Austin.

0: elsker kun.
1: Han er på vej med sit første dansksproget album, det fortalte Christoffer i marts måned, da han udsendte ham med gitaren. Det er altså en lille forsmag på, hvad der venter os, og jeg synes, at det tegner meget godt. Men hvornår præcist det her nye album kommer ud, det melder historien altså ikke noget om. Der er altså ikke kommet nogen udgivelsesdato ud endnu. Så vi krydser fingre for, at det sker her inden længe. Men endnu en gang, velkommen til programmet. Jeg hedder Louise. Du er altså stået op til en onsdag, der byder på en hel del sol. Lidt køligere, end det var i går. Vi får altså temperatur op omkring 18 grader, hvor det bliver varmest.

0: Det var Rasmus Seebach og Lady 5. Rasmus Seebach har en rigtig god ven, der hedder Ankerstjerne. Og Ankerstjerne kommer og spiller, når vi holder Music for Free på toget i Esbjerg. Og vi har haft en lille snak med Ankerstjerne og spurgt ham om, hvad det allerførste han gør, når han vågner om morgenen. Du kan høre det om lidt.
1: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på toget i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ankerstjerne.
1: Martin Jensen.
2: Albert Heath,
1: Sofie 1998,

0: Juste.
1: Patina. Music for free.
0: Helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
0: Music for free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Jens. Jens, du skal altså op nu.
4: Klokken er 3 om natten.
3: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
4: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
3: Nå ja.
4: Lad du bare sove.
3: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
5: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
6: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
7: Når Vipse Myre eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
8: Hos Nurek får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurek tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nurek.dk.
9: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning. Lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
10: Fredericia Shopping præsenterer Sommerrock. Nu fredag. 15 fede koncerter og masser af aktiviteter. Med blandt andre Østkyst Hostlers og Midt om natten. Sammen med flere lokale musiknavne. Butikkerne holder åbent til kl. 22. Nu fredag. Se hele koncertlisten på fredericiashopping.dk.
9: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
15: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Jysk Butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: så fed en sang fra Destiny's Child. Det var Independent Woman på skala. Den 19. juni holder vi Music for Free på torvet i Esbjerg. En kæmpe fest. Vi har inviteret en masse fede artister til at komme og spille. Og en af dem er Ankerstjerne. Og vi har haft Ankerstjerne i studiet og spurgt ham om, hvad det første han gør, når han vågner om morgenen.
1: Det første, der sker, når jeg vågner om morgenen, det er, at min datter Roxy vækker mig med en hånddinosaur, tror jeg vil kalde det for. Sådan en Tyrannosaurus Rex, hun har på hånden, der hedder Charlie, som bare råber godmorgen far lige ind i øjnene på mig. Så jeg starter min dag med dinosauren Charlie.
0: Om Charlie også kommer med på scenen, når han spiller til Music for Free i Esbjerg den 19. juni, det ved jeg ikke. Men jeg glæder mig virkelig til, at han kommer og spiller, og vi håber selvfølgelig også, at du kommer og fester med. Det er fuldstændig gratis. Her, der er det Lady Gaga og Bruno Mars. Det er Die With A Smile.

Psycho har jeg hjulpet Whitney Houston med at puste lidt ekstra liv i en af hendes gamle sange. Det her var Higher Love på Skala. I verdens bedste morgen har vi noget, vi kalder for dagens dilemma, og det er her, hvor vi alle sammen skal hjælpe en lytter med at løse et dilemma. Så hvis du har et eller andet, som du godt kunne tænke dig lige at få andres holdning til, det kan altså være stort som småt, så kan du altid skrive til os, og det gør du altså på verdens bedste morgens Facebook-side. Vi har nævnt det et par gange, men den 19. juni, der holder vi altså en stor fest på torvet i Esbjerg. Vi kalder det for Music for Free. Lige før kunne jeg fortælle, at Ankerstjerne kommer og spiller, men det gør Ida Lauberg rent faktisk også. Og nu skal vi høre hende sammen med Ella Augusta. Det her er bedre.

0: Skala FM med Mark Amber og Belong Together. Jeg hedder Louise, og lige om lidt kommer Lasse i studiet, så vi sammen kan få taget hul på vores morgenshow, verdens bedste morgen. Så lad os aftale, at vi høres ved på den anden side.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank. Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.

0: velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på
6: Mercedes-Benz.dk.
7: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med for drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
13: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne

plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Skru op for
2: music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.

0: kom vi i gang, og det er blevet onsdag, Sørme, så jeg er lidt skæv på den, fordi vi har startet forkert ud i den her uge på en tirsdag. Når ugen starter på en tirsdag, så kan man hurtigt køre skævt an.
1: Det må man bare sige.
0: Men velkommen til, vi hedder Lasse Bjergaard.
1: Det gør vi.
0: Og Louise Lund, vi er klar til at fyre den af i dag. Vi starter ud med The Weeknd og Blinding Lights.

0: we can dance all night.
1: Miles Smith og Nice to Meet You på Skala, og med den endnu en gang. Velkommen til verdens bedste morgen.
2: Louise, når det er, at du møder ind om morgenen her, ikke, så har vi jo det med nogle gange, at der er noget at fortælle fra i går, som man skal ud med det samme. Ikke?
1: Ja.
2: Du har så til gengæld noget fra din nat.
1: Ja.
2: Og jeg faktisk, du har nok ikke selv tænkt på, at du skulle snakke om det her, men jeg synes, din mand, Anders, han burde få tæsk efter det, han har udsat dig for i nat.
1: Alligevel.
2: Ja,
1: du vil tæsk til vold.
2: Næsten med bat. Altså, hvad fanden er det for en oplevelse, opførsel?
1: Jeg synes også, det var træls. Jamen, det er jo, altså, jeg har haft en dårlig nat.
2: Det må
1: I hele taget, så har jeg sovet dårligt.
2: Ja.
1: Og på et tidspunkt, så vågner min mand også.
2: Mm.
1: Og det bemærker jeg jo. Og i stedet for at bare prøve at lade, altså prøve at falde i søvn, så tager han fat i sin mobiltelefon. Og så ligger han der, og det, klokken den er måske 3:10.
2: Det er sindssygt.
1: Jeg skal jo relativt tidligt op, må man sige.
2: Du siger relativt tidligt op. Du er op lidt efter 4, jo.
1: Ja.
2: Du er jo, altså, er jo fuldkommen sindssygt. Man skal bruge den time, jo.
1: Den er fisme vigtig. Så, og så ikke nok med det, så var der faktisk også lyd på hans telefon. Det lavede den der ikke ding-ding-ding, når han skrev, men det havde den der. Så jeg var nødt til at sige, kan du ikke slå din lyd fra?
2: Altså, hvad fanden er der galt med ham?
1: Men så synes jeg jo også bare, at det der blå lys i soveværelset
2: ja.
1: Er irriterende.
2: Det er jo sindssygt.
1: Ja.
2: Det kan man fandme ikke være bekendt. Hvis du skal det der, så må du lægge det ud på sofaen. Altså, hvad fanden laver han?
1: Til gengæld så tog jeg min hævn, da jeg skulle have tøj på. Der valgte jeg at rende ind og ud af soveværelset 3-4 gange. Så kunne han lade
2: det. Kan jeg da godt forstå. Ja. Trampede du også lidt i jorden?
1: Det gjorde jeg også. Jeg tog sko på.
2: Det synes jeg er super i orden der. De partner der, de skal forstå, at vi skal sove, okay? Sådan er det.
1: Og det kan også morgenmennesker snakke om.
2: Ja, lige præcis.
1: Nå, vi skal nok stoppe med at brokke os nu, for til gengæld, så skal der vende et dilemma om.
2: Ja, Lærke har brug for, fordi hun vil vide, om man skal være med i en fællesgave, hvis man lige kan komme til den fest, man var inviteret til. Det finder vi ud af lige om lidt.
1: Men først, Britney Spears, det her, det er Toxic på Skala. Velkommen til verdens bedste morgen.

0: fødselsgave, hvis ikke du kan komme med til festen. Vi skal til dagens dilemma, og det er Lærke, der stiller det spørgsmål. Hun skriver, min kæreste og jeg er inviteret til en fødselsdag hos et vennepar, men vi er desværre blevet nødt til at melde afbud. Nu har resten af vennegruppen skrevet, at de samler ind til en fællesgave, hvor alle par giver 500 kroner. Og jeg er ærligt talt i tvivl. For selvfølgelig vil jeg gerne være med til at fejre dem og ikke fremstå nære. Men samtidig så tænker jeg også, er det egentlig normalt at betale fuldt beløb til en fællesgave, når du ikke kan deltage i festen? 500 kroner er alligevel mange penge, når man ikke selv er med til dagen. Og jeg kan ikke finde ud af, om det er mig, der er smålig, eller om det faktisk er helt fair at sige nej tak til gaven. Hvad vil I gøre i sådan en situation? Spørger Lærke.
1: Jeg vil ikke være med i gaven, og jeg vil også sige, 500 kroner er helt grotesk mange penge.
2: Var der ikke nogen personer i din sfære? Det kunne være en søsken eller en nær ven, hvor du ikke kan komme til brylluppet, men hvor du stadigvæk gerne vil være til stede på en eller anden måde, for eksempel igennem en gave.
1: Jo, men det bliver fandme ikke fuld pris.
0: Mener du det?
1: Ja, hvorfor fanden skal jeg betale for det?
2: Jeg vil ikke gide at være med i en fællesgave, hvis jeg ikke selv kom.
1: Nej.
2: Fordi det er færdigt at være med i en stor fællesgave, hvis man står af der og du ved, bum, så er det også. Nu giver vi den der nye grill, han har drømt om. Men hvis jeg ikke selv er til stede ved festen, ja, så vil jeg godt have, at han får en gave, der kun er fra mig.
0: Okay,
2: vil du... Altså sådan, at når han står og åbner den, så tænker han, ej, hvor er det dejligt, Mathias har givet en gave alligevel. Okay. Man lægger jo ikke mærke til navn nummer 10 på listen på fællesgaven.
1: Nej, det gør man ikke.
0: Jeg synes faktisk, at du skal hoppe med i den gave.
1: Nej.
0: 10-500 kroner er jo nok, hvis ikke du kunne... Synes, jeg synes, det handler om, at man ikke skal være for smålig, og I er blevet inviteret med til den fest, altså.
1: Lars, han har skrevet på, ja... Man bør være med i gaven, uanset at deltage sig, når man bliver inviteret. Men det der med, at alle skal betale et fast beløb, det kan man måske godt udfordre.
2: Den udfordrer Charlotte altså lidt, Lasse. Fordi hun siger, at man kan altså ikke få reduceret beløbet på en fælles gave, fordi...
1: Hvorfor?
2: Hvad skal der så stå i kortet?
0: Ja.
2: Og der gad jeg godt... Lad os så sige, Lasse, der var en fælles gave til Louises sølvbryllup.
1: Ja.
2: Vi to er sammen. Ja. Du vil gerne give en tusse. Ja. Du har jo din store opsparing. Jeg er en fattigrøv. Jeg har 3 børn og en hund og 8 høns. Ja. Jeg vil kun give 500. Vil du så ikke synes, der i kortet skulle stå, at du har større aktie i den?
1: Men ved du hvad? Jeg vil faktisk aldrig give gave med nogen, der vil give mindre.
2: Okay.
1: Så vil jeg ligesom ekskludere dig fra gaven.
2: Okay, ja. Tak for det.
0: Nå, lad os springe tur til Aarhus ved Varde, hvor vi har Diana med fra. Godmorgen til dig, Diana.
3: Morgen.
0: Hvad er kutumen her? Skal man være med i en gave, hvis ikke man kan komme til festen?
3: Altså, det er vi.
0: Ja.
1: Ja.
3: Vi er blevet inviteret til barndåb om 14 dage, men der har vi altså for et år siden sagt ja til et bryllup. Vi har så valgt at sige, at vi giver de 500 kroner til fællesgaven, fordi det simpelthen er et vennepar, vi holder helt vildt meget af.
0: Ja.
3: Så har vi simpelthen valgt at sige det.
0: Det er godt. Diana, tusind tak for det.
3: Det var så lidt.
1: Hvis vi skal kigge på tallene, det skal vi.
2: Ja, lad os få nogle tal.
1: Jeg siger konklusionen, altså, det er god stil at være med i den her gave her. Og mange skriver også, at det er helt okay at give en gave selv med et mindre beløb, dog end de 500 kroner. Men du er inviteret. Du giver en gave. All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: 21 minutter over 6 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen på Skala.
1: Jeg var til fødselsforberedelse i går, Louise.
0: Det var du, jeg er så spændt på at høre, hvordan det går.
1: Det kan jeg forstå, for du kan jo nok gætte, at der var nogle ting, jeg synes, der var mærkeligt. Faktisk flere ting. Men særligt én ting, som vi skulle. Og jeg vil gerne have, at du skal gøre det med mig om 10 minutter, hvis du er klar på det. Hvis du er med på det, bliver lidt kukuk.
0: Jamen altid, jeg elsker det.
1: Ved jeg, du elsker.
2: Music for free. Hvor du kan opleve Anker Stjerne. Har været her ude siden drengestreg.
3: Sådan en forfest var en rambak. Jeg startede der, gik i 4. klasse. Så var der min ven Surda, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, når vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej. Og spurgte, om jeg ville have et stykke slik. Og så er jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
4: Året der er gået, så er det tydelige spor. Har det ikke ses, når vi samlede om et bord.
3: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne sige det selv. Det er vigtigere, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
2: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
5: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
6: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
7: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
8: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
7: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
9: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
10: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
11: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
12: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
11: Anholt. Bandekrig.
10: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
11: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
13: Efter skilsmissen, altså, vi er så uenige. Alt er usikkert.
14: Har du spørgsmål om, hvor børnene skal bo, forældremyndighed eller fremtidig samvær? Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk.
15: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på mercedes-benz.dk.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
20: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
21: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
16: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Godmorgen til dig.
1: Hold da op.
0: Der er godt nok lige en mus i halsen, eller hvad tusse hedder det.
1: Ja, det hedder tusse.
0: Velkommen til verdens bedste morgen. Om lidt skal vi med Lasse til fødselsforberedelse, men først er pakke.

0: været tæt på at slå publikumsrekord, hedder det på Jelling. Festivalen i weekenden, det her var at pakke og flue i et spind på skala.
1: Jeg var til fødselsforberedelse i går, Louise.
0: Ja, det var du. Jeg er meget spændt på at høre, hvordan det gik. Vi snakkede om det i går.
1: Det gjorde vi nemlig. Det var en spøjsoplevelse. Det kan du nok forestille dig. Altså, der var det første, vi ser nede af den her gang her, hvor vi skal tage ind i det lokale her, hvor vi skal have den her forberedelse. Det er sådan et lidt, undskyld mig, underligt par.
0: Ja.
1: Altså, en 21-årig kvinde vil jeg skyde på, som er meget gravid, ikke?
0: En ung mor.
1: En ung mor. Og det er ikke underligt sig selv. Det må man gerne være. Men hun kommer altså i bikinitop. Og så bare mouse.
0: Men det er faktisk blevet meget moderne, ja, det der med at vise maven frem. Det synes jeg, det går meget.
1: Men altså, fint nok med hende. Men hendes fyr, han kommer så i et blåt tracksuit fra Lacoste. Og så en bøllehat.
0: Altså joggentøj?
1: Ja, joggentøj. Og et par special crocs.
0: Okay.
1: Så han var virkelig en type, så jeg tænker, okay, det her, det bliver fandme spændende.
0: Et friskt par.
1: Ja, det må man sige. Så vi kommer ind her, vi får alt muligt info. Det var fint nok, vi skulle lave nogle af de der øvelser der med at massere og sådan noget foran folk. Det har jeg det ikke godt med at gøre foran andre.
0: Nej.
1: Det synes jeg ikke er rart.
0: Synes du, det er grænseoverskridende? Det hører privatlivet til.
1: Ja, lige præcis. Ja. Ja, lige præcis.
0: Det kunne jeg godt forestille mig, du ville have det.
1: Men den mærkeligste ting, vi skulle lave, det var en meditation.
0: Ja.
1: Jeg har aldrig mediteret før.
0: Nej.
1: Har du mediteret før?
0: Ja, det har jeg. Ja, det har jeg.
1: Okay. Kan du lide det?
0: Nå, men altså, jeg har lidt for meget krudt i røven til, at jeg har kan sådan helt være i det. Men altså, jeg har på et tidspunkt sagt til mig selv, at jeg skulle gøre det hver dag. Det gør jeg ikke overhovedet. Nu er det hvert års tid.
1: Men jeg ved ikke, om det er sådan underligt at meditere i sig selv, men den her meditation var lidt speciel, og jeg har taget den med til dig.
0: Er det rigtigt?
1: Hvis du er klar på den.
0: Hyggeligt. Nu så skal jeg lige agere fødende kvinde lige om lidt, eller hvad?
1: Ja, du er en vordende mor, er det ikke, man siger? Okay. Jamen altså, lad os starte. Jeg vil gerne starte meditationen med, at du lukker øjnene.
0: Ja.
1: Og smider alle tanker væk. Bare fokuser på dit åndedræt. Ånd ind.
0: Du går klar over, at der sidder folk i bilen.
1: Ja, men så må I have åbne øjne. Det er ikke mit problem. Okay. Ånd ind. 1, 2, 3, 4. På ånd ud. Nu skal du forestille dig, at du trækker vejret gennem dit hjerte. Hvordan forestiller du dig, at det hjerte ser ud?
0: Der begynder jeg at blive bekymret, for det tyder på et hul i hjertet. Det har jeg hørt ikke er sundt.
1: Hvordan forestiller du dig, at dit hjerte ser ud, når du trækker vejret, Louise? Er der bare lys?
0: Lys?
1: Er det et hjerte med øjne, næse og mund? Er der helt mørkt som døden?
0: Ej, det skulle der da gerne. Altså, jo, det skulle der da være. Altså, mørkt derinde, medmindre jeg havde hul i kroppen.
1: Mm. Fokuser på dit åndedrag. Prøv lige at holde kæft.
0: Jeg kan mærke, at jeg er elendig til det.
1: Forestil dig, hvordan du trækker vejret helt ned gennem dit hjerte. Forestil dig al den kærlighed, du kommer til at overøse dit kommende barn med.
0: Ja. Yeah.
1: Tænk på en, du elsker. En, som gør dig tryg. Måske din partner in crime i studiet.
0: Ja, den gør mig simpelthen så tryg.
1: Og forestil dig igen, hvordan du trækker vejret gennem dit hjerte. Tak for din koncentration og seriøsitet. Og så får jeg lyst til at slutte af med at sige namaste.
0: Fantastisk. Var det det? Var det virkelig det?
1: Ja, bare i 12 minutter.
0: I 12 minutter?
1: Og jeg holdt kæft, hvor jeg har forestillet mig mit hjerte træk vejret. Jeg forestillede mig et hjerte med næse og mund og øjne, ja, som bare træk vejret.
0: Men var det fordi, at hun sagde til jer, at I skulle forestille jer?
1: Nej, det var noget, jeg fandt på, det her.
0: Oh.
1: Men jo, vi skulle forestille os, hvordan det så ud. Og hun sagde sådan noget, for eksempel med, om der var lys og sådan noget. Og var sådan lidt, prøv at, hvad fanden mener du? Men ja, min var så et smiley hjerte.
0: Ja, det kan jeg da godt.
1: Hvordan var dit hjerte?
0: Jeg blev bekymret, da du sagde det med det hul.
1: Hold nu op. Det er jo ikke fordi, du har et hul i hjertet, for helvede. Du skulle bare forestille dig, hvordan det så ud, når det træk vejret. Ikke at du var ved at dø.
0: Men helt ærligt, synes jeg, det var meget rart med det der musik. Og sådan dejlig afslappet.
1: Jeg synes faktisk også, jeg var bedre til det, end jeg havde regnet med.
0: Jeg synes egentlig også, din stemme, den var rimelig god.
1: Det kan være, at vi skal overveje at lave nogle af dem.
0: Nå, om et øjeblik, så skal vi quizze. Der ligger nemlig en, hvad lager vi quiz og venter på os. Og hvis du kunne tænke dig at træde i Mathias' sko, nu hvor han ikke er her i dag, og quizze for ham, så må du godt allerede nu give os et kald på 72 11 43 00.

0: Vi kommer begge to og spiller, når vi holder Music for Free i Esbjerg. Den 19. juni, Albert Heath og Sofie 1998. Det her var Horsens. Så vi håber selvfølgelig at se dig. Vi håber, du har sat det der famøse kryds i din kalender, så du ikke booker dig ud til anden side. Og hvis du skulle være i tvivl om, det koster noget, så kan vi sige, det er præcis som navnet antyder, fuldstændig gratis at komme med til Music for Free.
1: Det er fuldkommen gratis. Yes. Det må man bare sige.
0: Og nu er det simpelthen blevet quiz-tid. Vi skal have gang i vores quiz 10 på tid. Det er en nyhedsquiz. Lasse har fundet tre nyhedshistorier, og så skal jeg og en lytter forsøge at gætte, hvad det er for en af de her nyhedshistorier, der har været den mest populære på de sociale medier det seneste døgn.
1: Ja.
0: Og vi skal en tur til Bække i dag og sige godmorgen til verdens bedste Jakob. Hej med dig, Jakob.
2: Godmorgen.
0: Du har jo altså været med i Hvad liker vi quizzen før. Du er en, hvad kan man sige, fast repræsentant for Mathias.
1: Ja, det kan man nærmest sige.
2: Ja.
0: Ja. Er der en særlig årsag til, at du simpelthen så gerne vil være med?
2: Det er jo så fedt at slå dig.
0: Ja, det ved jeg jo, du synes.
1: Ja, det er det jo. Det er det jo, Jakob. Ja, men Jakob, du kender jo reglerne. Jeg har tre historier med. Vi skal gætte på, hvilken en af dem, der er den allermest populære. Skal vi ikke bare komme i gang?
2: Det skal vi da.
1: Okay. Første overskrift kommer her. Old Boys kamp ender med spyt og lang karantæne. Anden overskrift er, Ferrari lancerede denne bil. Så er der så et billede med. Så faldt aktien 8%. Og tredje og sidste overskrift er, myndigheder vil sætte dansk rigmands store planer ved Loch Ness på pause.
0: Altså, du sagde, at aktien, var det Ferrari-aktien?
1: Ferrari-aktien, ja.
0: Det er fordi, de har lanceret en elbil.
1: De har lanceret en elbil. Og Jakob, det er dig, der starter i dag.
2: Jamen, jeg vælger Old Boys kampen, fordi den har jeg selv set. Jeg har selv set det opslag.
1: Ja.
0: Oh.
2: Ja.
1: Ja, det er en ung træner, Louise, som gav et gule kort til.
2: Nej, en ung dommer.
1: Ja, undskyld, en ung dommer. Tak for det, Jakob. Det er godt, du også har læst historien, ellers var vi helt fucked. Nej, en ung dommer, som gav et gule kort til en Old Boys-spiller, og så klapper han hånligt af dommeren, og så får han et gule kort mere og bliver udvist, så bliver han spyttet på.
0: Nej!
1: Ja, så ham Old Boys-spilleren, han har fået et halvt års karantæne.
0: Sådan! Det kan jeg godt lide.
1: Jeg synes, det er lidt en lav straf.
2: Det er faktisk billigt sluppet.
0: Ja, det er billigt sluppet, I det er helt ærligt.
1: Altså. Jeg synes i hvert fald lidt hård. Nå, Louise, jamen, så har du så Ferrari-historien, eller simpelthen Anders Holt Poulsen-historien?
0: Ja. Altså, Ferrari... Jeg kan ikke forstå, hvorfor at aktien falder, bare fordi de lancerer en elbil. Er det, fordi der ikke er sådan noget mum i den på samme måde?
1: Nej, jeg tror simpelthen, det er fordi, at den er blevet kritiseret for at være umanerligt grim.
0: Nå, jeg så den i blå.
1: Den,
0: jeg ved ikke.
1: Jamen, den gule er også grimmere, det er jo der egentlig. Ja, den røde er fin nok, tror jeg. Men den er grim. Den er da grim.
0: Okay, det ligger lidt langt væk for de fleste, der er jo også danskere med sådan en Ferrari. Jeg går
1: Hvad mener du? Den koster kun 4,1 millioner.
0: Det er da fundet til de penge.
1: Ja.
0: Jeg går med Anders Holt Poulsen historien.
1: Okay. Jamen altså, der var ikke nogen af jer, der gad have den mest populære historie.
0: Var det Ferrari?
1: Den Ferrari-historie.
0: Nej,
1: ja, det var
0: hvor
1: det.
0: Er det vildt. Det havde du da heller ikke set overhovedet, vel, Jakob?
2: Nej, overhovedet ikke.
1: Nej. Så spørgsmålet, om det er spyt på dommer, eller om det er, at Anders Holk Poulsen, han simpelthen ikke må åbne en pop lige for tiden ved Loch Ness Søen. Det er faktisk, altså det er rimandshistorien. Det er dig, Louise, der får sejren i dag.
0: Hvor er det
1: vildt! Jo, altså, ja, men Jakob, jeg var lige så overrasket. Det var også derfor, jeg synes,
2: det
1: var
2: interessant. Det er frygteligt.
1: Ja, I'm so sorry.
0: Ja.
2: Så må vi sige undskyld til Mathias.
1: Ja, det skal vi gøre for dig.
0: Jamen, jeg siger tak for sejren.
1: God dag.
0: Ikke meget, Jacob. Her er det Taylor Swift og Style. Du får den lige her til din onsdag morgen på Skala klokken 12:07. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Kiel, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live. Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk. Hey,
9: spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek.

0: Arbejderne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
12: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
13: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
14: Til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
15: To unge mænd blev i går varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for drabsforsøg ved mandag aften at have sprængt en håndgranat i en gård på Amager. En 31-årig mand befandt sig i gården, da håndgranaten detonerede. Han har fået så omfattende skader, at han forventes at dø. Det fremgår af sigtelsen. De to mænd på 19 og 20 år nægter sig skyldige, og politiet mener, at de ikke handlede alene. Når det gælder Bond-spil, er der ingen, der har gjort det bedre. Sådan skriver det britiske medie The Guardian om det dansk producerede James Bond-spil 007 First Light. Udover rosende ord giver The Guardian Bond-spillet 5 ud af 5 stjerner. Spillet har været 7 år undervejs og kostet 1,3 milliarder kroner at udvikle. Rumfartsvirksomheden SpaceX, ejet af Elon Musk, har fået en milliardkontrakt af det amerikanske militær. Kontrakten er på næsten 15 milliarder kroner og går ud på at bygge et satellitnetværk til militæret. Samtidig har en anden milliardær, Jeff Bezos, også fået en stor kontrakt. Hans firma Blue Origin skal levere ubemandede rumkøretøjer til månen for den amerikanske rumfartsorganisation NASA.
16: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret. Og det er altså en skøn morgen, du er stået op til. Solen skinner over det meste, og det vil den altså gøre hele dagen. Og så vil temperaturerne i dag ligge sig på et sted imellem 16 og 20 grader. Velkommen indenfor til programmet. Dejligt at have dig med. Vi hedder Lasse.
17: Ja.
16: Og jeg hedder Louise. Lasse, drikker du light sodavand eller almindelig sodavand, eller er du faktisk fuldstændig ligeglad med, hvad du vælger?
17: Det er ligeglad.
16: Du er ligeglad?
17: More or less.
16: Jeg går jo mest på light. Yeah. Nu så jeg lige en ny undersøgelse, fordi der er jo hele tiden den der, okay, hvad er sundest? Er det light, eller er det den med sukker? Fordi der er alt det lort i light sodavand.
17: Ja.
16: Man har fundet ud af, at hjernen den bliver lidt snydt, når den får light sodavand. Altså, når den får sukker, så føler den en eller anden form for mæthed.
3: Ja.
16: Det gør den simpelthen ikke ved light.
3: Nå.
16: Og det kan gøre nogle gange, at den ikke rigtig kan finde ud af, hvad det er, den har fået. Og så bliver vi nogle gange mere sultne.
3: Okay.
16: Altså oplever større sult, når vi drikker light sodavand.
3: Okay. Så spiser vi mere slik, og
16: spiser vi mere
3: burgers.
16: Ja, skal vi have mere.
3: Okay.
16: Det synes jeg bare var lidt ikke sjovt, sjovt, men interessant læst.
3: Men det er jo smart, hvis du er med i en hotdog-spisningskonkurrence.
16: Det kan man
3: og du gerne vil spise rigtig mange hotdogs.
16: Men det er bare ikke særlig fedt, hvis det er, du er i gang med at tabe dig.
3: Nej.
16: Jeg tænker, at jeg kan vide, om det er derfor, jeg altid er så sulten, fordi jeg drikker light soda.
3: Det kan være.
16: Jeg ved det ikke.
3: Mm-mm.
16: Nå, om det så skal vi til dagens dilemma, og det er Eline, vi skal hjælpe i dag. Hun vil godt vide, om der er nogle uskrevne regler for, hvornår på dagen du må slå græs.
3: Mm.
16: Det skal vi hjælpe hende med at finde ud af om lidt. Men allerførst skal vi høre Blæst. Det her er Elsker dig så meget. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: er der uskrevne regler for, hvornår på dagen du må slå græs? Vi skal til dagens dilemma, og det er Eline, vi skal hjælpe i dag. Eline, hun skriver, at jeg har en meget morgenfrisk og meget aftenaktiv nabo med en kæmpe have og en endnu større ældre havetraktor, som larmer helt vanvittigt. Og nu er græsslåningssæsonen godt i gang, og jeg havde lykkelig glemt, hvor røvirriterende jeg egentlig synes, at det er. Han slår ofte græs om aftenen, og fordi at vi bor i et ældre hus, kan man høre alt. Vi har små børn, som ikke kan sove for det, og fordi haven er så stor, fortsætter det jo i virkelig lang tid.
1: Nej.
0: Jeg vil jo gerne være en large nabo, og folk skal have lov til at passe deres have, men helt ærligt, findes der ikke nogen uskrevne regler for, hvornår man bør stoppe med alarme med havetraktor og græsslåningsmaskiner osv. Er jeg sart, eller er det fair nok at blive småirriteret, skriver Eline.
2: Prøv, jeg elsker, Eline, at du har skrevet ind for at få at vide, om du er penippen eller ej. Ja, og så er jeg spændt på, hvad du tænker at gøre med de her såkaldte uskrevne regler. Har du tænkt dig at skrive dem ned og gå over med dem til din nabo og sige, hallo, du skal altså lade være med at slå græs der.
0: Man kunne håbe, at han lyttede med til verdens bedste morgen.
2: Men jeg vil sige, nu slår jeg ikke græs, fordi jeg er pollenallergiker, så det er fruen derhjemme, der gør det. Men jeg vil sige, jeg synes, der er nogle uskrevne regler.
0: Mm-hmm.
2: Altså sådan, man slår ikke græs før efter klokken 9 i weekenden, for eksempel. Og så stopper du måske senest klokken 17 i weekenden, for det skal ikke være træls for andre i weekenden. I hverdagen, der synes jeg, det er sådan inden for arbejdstid, der er det okay, og så måske indtil klokken 19.
0: Men inden for arbejdstid, folk, de arbejder jo forskelligt.
2: Jo, men han er sikkert pensioneret og sådan noget. Så jeg tænker, at du gør det jo ikke klokken. Du skal ikke gøre det før klokken 8.
0: Altså, ja. Jeg synes jo, det handler meget om kommunikation også, og om at tage hensyn til sine medmennesker.
2: Ja.
0: Så bor der små børn lige inde ved siden af, så er det måske en god idé at have en samtale, og så sige, ved du hvad, hvis det kunne passe dig at slå græs før klokken 19 om aftenen, så vil det være super for mig og mine børn, fordi de har altid svært ved at sove på
2: rundt. Og Elina, jeg tror faktisk, du kan tage snakken med ham, sådan uden at du behøver at få noget, der minder om en konflikt.
0: Jamen også uden at lyde panippen, for det tror jeg måske egentlig, at de fleste godt kan forstå. Jeg synes i weekenden, jeg er jo en af dem, altså, vi sov jo så pokkers tidligt op i hverdagen.
2: Ja.
0: Og jeg synes, det er så dejligt at kunne få lov til at sove længe, og jeg synes, det er røvtræls, når nogen går i gang med sådan noget havemaskines
2: fis der.
0: Så jeg tænker lidt, der må det altså ikke være før klokken 9. Jeg synes allerbedst, heller ikke før klokken 10.
2: Hej, fordi man vil også gerne sidde og have sin morgenkaffe.
0: Lige præcis, ude på terrassen og så videre. Og så synes jeg faktisk også, at der er noget i det der med at have respekt over for sine naboer, hvis de har gæster på besøg.
2: Okay.
0: Og sidder og spiser aftensmad. Så skal man heller ikke lige gå i gang klokken 18 med at slå græsset derovre, for så skal de sidde og råbe til hinanden, derude og griller.
2: Men man kan ikke forvente, at ens nabo har styr på ens schema.
0: Ej, men det kan man jo godt se. Så holder der biler.
2: Det kan du ikke nødvendigvis se. Altså,
0: sidder nogen ude i haven og spiser, så synes jeg ikke, det er der, man går i gang med.
2: Nej, men så ved vi det i hvert fald, at Louise, hun går rundt i sin have og kigger over sin nabo. Hvad går de og laver? Nej, jeg kan godt slå græs.
0: Ej, men jeg synes bare, det handler generelt om at tage hensyn til hinanden. Men hvis vi lige skal sætte nogle tidspunkter på, hvad siger du så, Lasse, der?
2: Jamen, altså hverdag, jeg synes 8-19.
0: 8-19?
2: Ja, det synes jeg, det er den uskrevne regel, som jeg lige har skrevet ned.
0: Godt. Hvad siger du? Hvad er dine uskrevne regler for, hvornår der må blive slået græs? Har du så nogen, giver sig et kald lige nu, gør det på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Vi skal have hjulpet Line og mange andre her til morgen. Jeg tror, der er flere, der sidder i den slags. Her er det Tobias Rahim og Birthe Kær på Skala.

0: Klokken er 20 minutter over 7. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi er i fuld gang med dagens dilemma, og det er Eline, vi prøver at hjælpe her til morgen. Hun har skrevet til os, fordi hun godt vil vide, om der er nogle uskrevne regler for, hvornår på dagen du må slå græs. Og det er simpelthen fordi, at Eline, hun har små børn derhjemme, hun bor i et gammelt hus, og hun har en nabo, der har en kæmpe græsplæne og en virkelig gammel, larmende havetraktor. Og han slår græs meget, meget tidligt om morgenen, og han slår også græs meget, meget sent om aftenen. Altså, der er ikke rigtig nogen regler for ham, men hun kunne godt tænke sig, at der var nogle regler, fordi hendes unger kan altså ikke sove, når der bliver slået græs. Så lige nu der er vi i gang med at finde ud af, om der egentlig er nogle uskrevne regler for græsslåning.
1: Ja, Marie, hun skriver, man må gøre, som man vil, men er man en flink person, så gør man det altså fra 8 til 22 i weekenderne.
0: Ja. 8 til 22
1: i weekenderne.
0: Kun i weekenderne.
1: Du gør ikke noget i hverdagen.
0: Okay, kun i weekenderne. Der er Heidi lidt anderledes. Hun skriver, at mange steder så er der en uskreven regel, der hedder hverdag 7 til 19. Det var ligesom det, du sagde. Ej, jeg tror faktisk, du sagde 8.
1: 8.
0: 8 til 19.
1: Mm-hmm.
0: Weekender 8 til 20. Jeg synes, det er lige tidligt nok for dem, der gerne vil sove længe i weekenden.
1: Ja,
0: men ja, det er selvfølgelig en måde at komme ud af fjerne på.
1: Jeg vil også sige, hvis man har sådan en skrål eller sådan en kæmpe havetraktor, der larmer så meget, at han sikkert selv har høreværn på, så skal man vise mig lige tænke sig om.
0: Ja, det synes
1: jeg. Så er det træls for alle andre.
0: Det er det.
1: Det er det altså. Nå, jamen, vi har fået en besked fra Magnus, der skriver hjemme ved mig, som er ude på landet.
0: Ja.
1: Der står jeg ikke græs efter klokken 19. Og det er egentlig bare rent respekt for min nabo. Prøv lige at overveje det. Han har nok nærmest ikke nogen nabo.
0: Nej, lige præcis. Og alligevel så tænker han på dem, der bor ja. En kilometer væk. Det er da godt.
1: Magnus.
0: Der er også Lena, der skriver, naboen skal vel have lov til at komme hjem fra job og fodre børn og dyr osv., inden hun slår græs.
1: Ja.
0: Og så anbefaler hun faktisk, at Eline tager et kaffemøde med naboen, hvor man lige forventningsafstemmer. Det er også det, vi har talt om.
1: Ja, ja, så må du prøve at se, om du kan få fat i naboen, mens vedkommende slår græs. Hallo! Jeg har ikke hørt skid, fordi det larmer så meget. Nej, Kirsten skriver, og den er spændende, den her. Hun starter med at sige, at man starter fra klokken 8, men så indlægger man lige en pause.
0: En pause
1: fra 12 til 14. En såkaldt siesta, har hun ikke skrevet, men det tænker jeg, det er det.
0: Men det kan være, Kirsten er pensionist. Det er der, hun lige tager sin middagslur.
1: Ved du hvad, jeg tror, Kirsten hun har været meget i Spanien.
0: Ja, det kan
1: og
0: godt.
1: Og så er hun vant til siesta.
0: Det skal også være så sundt.
1: Ja, det er det. Men hvis vi skal tage en konklusion, så er der altså mange, der foreslår at tage en snak med naboen, som Lena også gør der. Fordi som regel er der ikke altså, nogen regler for det, medmindre det står i grundejerforening eller et eller andet. Og ellers så siger mange altså, fra klokken 8 om morgenen til klokken 20 om aftenen. Det er det, de fleste siger.
0: 8-8.
1: Det er et spænd. Du kan tage det her, så kan du vise det til din nabo.
0: Godt.
1: Hey.
0: Det er det, vi sender videre. Vi håber, at du kan bruge det til noget, Eline. Og vi håber måske også, at din nabo har lyttet med her til morgen. Hvis du også har et dilemma, du gerne vil have, at vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du altid skrive til os, og det gør du altså på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Her der er der pakker. En drøm om et menneske på skala 23 minutter over 7. Godmorgen.
1: Morgen.

0: Menneske på skala, og igen i år, der jamen, er de jo fuldstændig vilde pakker og fylder scenerne. Ikke på scenerne, men foran scenerne.
1: Som jeg sagde lige før under sangen, det er de største.
0: Det er de største. Vi hedder Lasse og Louise, og lige om lidt skal vi i gang med en quiz. Vi kalder den 10 på tid. 5.000 kroner har vi altså på højkant i 10 på tid, og de kan blive dine, hvis du kan få 10 rigtige i 10 kategorier på 45 sekunder. Kunne du tænke dig at prøve kræfter med 10 på tid, så skal du sende sms til 1266. Start din besked med at skrive skala, efterfulgt af dit navn og quiz. Så kan det altså være, det er dig, vi giver et kald om 10 minutter.
2: FM og Esbjerg Festival præsenterer
3: Music for Free
2: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
3: Er du?
2: Glæd dig til at opleve Jack Style.
3: Just det. Anker Stjerne. Albert Heath.
2: Patina.
3: Ida Lauerberg. Jeg
2: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
3: Det er helt gratis.
2: Mere info på skala.fm.
3: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus
3: og AL Sydbank.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. En pose rød mæril eller Lavazza-kaffe til 49,98. 32 ruller selvpakke toiletpapir til kun 55 kroner. Og et stort stykke Allands guldost på ca. 1450 gram til kun 79,98. ABC Lavpris.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholdt bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
9: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning. Lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
10: Efter skilsmissen, altså, vi er så uenige. Alt er usikkert.
11: Har du spørgsmål om, hvor børnene skal bo, forældremyndighed eller fremtidig samvær? Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk.
12: Fredericia Shopping præsenterer Sommerrock. Nu, fredag. 15 fede koncerter og masser aktiviteter. Med blandt andre Østkysthostlets og Midt om natten. Sammen med flere lokale musiknavne. Butikkerne holder åbent til kl. 22. Nu, fredag. Se hele koncertlisten på fredericiashopping.dk.
13: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
14: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fræs til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo.
18: Stay curious.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
20: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
23: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
24: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
25: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
26: Bliv sommerklar i Fleggaard.
27: Det er lige over grænsen.
26: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
28: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Dumpship, baby. Dumpship.
1: Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Og hvis du først lige har tændt for din radio, så velkommen indenfor. Vi hedder Lasse og Louise. Og lige om et øjeblik skal vi quizze. Vi skal have gang i den quiz, vi kalder 10 på tid. 5.000 kroner har vi på højkant. Men allerførst skal vi lige høre Gop, så Rasmus Sebakker og Anker Stjerne. Det her er 1.000 kroner.

0: sammen med Rasmus Seebach og Ankerstjerne og 1000 år. Ankerstjerne er jo en af de artister, du kan opleve, når vi holder Music for Free på torvet i Esbjerg den 6. juni, skulle jeg til at sige. Det er det ikke. Der skal du ikke komme. Der er det helt tomt. Ja. Men den 19. juni derimod, der lover vi.
1: Det kan godt være, der er nogen mennesker, der siger det. Men altså, der er ikke et koncert med os.
0: Ikke os. Det er ikke
1: den
0: 6.
1: Nej, den 19. juni.
0: 19. juni. Ja. Vi håber at se dig. Men nu skal det ikke handle om Music for Free. Det skal derimod handle om en quiz.
2: Skala FM.
3: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Og det er som altid 5.000 kroner, vi har på højkant i 10 på tid. Og i dag der skal vi en tur til Fredericia. Vi har nemlig Peter med. Godmorgen til dig, Peter.
4: Ja, godmorgen.
0: Peter, vi kan jo starte med at sige kæmpe tillykke med fødselsdagen.
1: Tillykke, mand.
4: Tak skal jeg have.
0: Altså 50 år. Så kan man noget.
4: Ja. Det er ingen alder.
0: Det er ingen alder, nej. Hvordan skal dagen fejres, Peter?
4: Jamen, det er afslapning og hygge med familien.
0: Sådan.
1: Ikke dårligt, og så et godt vejr.
4: Ja, det håber vi.
0: Du har jo opført.
4: Det starter meget godt i hvert fald.
0: Ja, ja, det kan man da godt. Nå, lad os komme i gang med en quiz. Vi skal lige have nogle regler på plads.
1: Det skal vi i hvert fald. Jamen altså, lige om lidt får du et bogstav af mig, Peter, og så får du 45 sekunder og en masse kategorier, som Louise læser op. Og hvis du kan give os 10 rigtige svar inden tiden løber ud, jamen så har du vundet 5.000 kroner.
4: Det er det.
1: Det er nemlig det. Og husk, du kan sige pas, så kommer Louise med en ny kategori lynhurtigt. Okay?
4: Ja.
0: Det er godt.
1: Dit bogstav i dag, det er T som torskeroven.
4: Uha. Ja. Det bliver spændende.
0: Er du klar, Peter?
4: Ja, lad os prøve.
0: Så lad os kaste os ud i det. En feriedestination.
4: Thailand.
0: Noget, man ikke skal sluge.
4: Tis.
0: Et fastelavnskostyme.
4: Teater, ja.
0: Noget frægt. Et dumt sted at være nøgen.
4: Tjekkiets hovedstad.
0: Et tilfældigt ord.
4: Tænktøj.
0: Noget, man flygter fra.
4: Tusmørke.
0: Noget, man råber.
4: Dumpe.
0: Et drengenavn.
4: Thijs.
0: Noget, du hader.
4: Torskerovens.
0: En app.
4: Threads.
0: Et elektrisk apparat.
4: Termometer.
0: Et kendt varemærke.
1: Oj, så gik tiden.
0: Der gik tiden. Jo, tak. Ja, Lasse.
1: Okay. Jamen altså, lad os prøve at kigge på det. En feriedestination, Thailand. Det må man bare sige. Den er god. Noget, man ikke skal sluge. Tis. Jeg synes, man skal lade være i hvert fald.
0: Ja.
1: Så siger du et fastelavnskostyme. Altså, siger du teaterhat?
4: Ja, det er sådan en hat, man kan have på i teateret.
1: Ja, men
4: det skal være rigtig smart.
1: Ja, altså en teaterhat. Ja, en teaterhat. Og så nu prøver jeg altså lige.
0: Jeg prøver at google.
1: Jeg skal lige finde ud af, hvad en teaterhat er. Første omgang, for lige at vide. Okay, en teaterhat. Det første, der kommer frem, når jeg skriver teaterhat, det er hatteteater.dk, og så er det en mand med en meget spøjs hat, som godt kunne ligne noget med udklædning at gøre.
0: Godt, så
1: altså, så jeg er nødt. Jeg giver dig den sgu, Peter.
4: Tak skal du have.
1: Noget fræk, der passer du på det. Der er vel nogle kvinder, der vil have sagt. Tissemand. Men det, ja, det behøver vi ikke at tænke.
0: Tantra sex.
1: Louise.
0: Ja, men nu vi nu skulle være der.
1: Et dumt sted at være nøgen. Tjekkiets hovedstad. Altså, jeg vil sige, jeg kan ikke kategorisk sige, at det er dumt at være nøgen i Tjekkiet. Men der er steder i Tjekkiet, hvor det er dumt at være nøgen. Altså, hvad siger du, Louise?
0: Altså, den er jo lidt flyvsk, kan man sige.
1: Ja,
0: altså.
1: Den vender vi tilbage til, hvis det bliver nødvendigt. Fordi den er jeg sgu lidt i tvivl om. Et tilfældigt ord. Tindsoldat. Den er god. Noget, man flygter fra. Tusmørke. Det synes jeg godt, man kunne finde på at gøre. Så noget, man råber. Tumpe. Det kan man godt finde på. Et drengenavn. Thijs. Det går godt, det her, Peter.
0: Ja, det gør det sgu.
1: Noget, du hader. Der får du sagt torskerovens et eller andet.
4: Ja, bare
1: torskeroven. Det var bare torskeroven. Og så skrevet ned.
0: Ja, den kan vi godt.
1: Og så skrevet ned. En app. Kan jeg simpelthen høre, hvad du siger?
4: Threads.
1: Threads.
0: Ja.
1: Ah, den kender jeg. Godt. Den kender jeg. Det behøver vi ikke engang. Fedt. Og så har vi et elektrisk apparat. Det var termometer. Og så har vi jo den der Tjekkiets hovedstad. Jeg kan ikke give dig den. Jeg kan ikke give dig den.
4: Kom nu.
1: Men Louise, du skal ændre den her. Det er en vinder, vi har på. Fordi der er 10 rigtige uden den, Peter. Så det er pisse lige meget.
4: Ej, det er lige meget. Det er fantastisk.
1: Det er lige meget.
0: Det er simpelthen så dejligt. Ej, hvor er det godt, Peter.
1: Tillykke med 5.000 kroner. Det fortjente du fuldt ud. Altså, vi havde lidt, vi skulle debattere, men det var lige meget sidste år.
0: Det var lige meget, når man får så mange.
4: Ja, men det er fantastisk.
0: Åh, ja.
4: Vild start på fødselsdagen.
0: Ja, det må man da nok have lov til at sige. Det tegner sgu da meget godt til at blive en god dag, Peter.
4: Tillykke. Det gør det også skide godt derinde, det skal I vide.
0: Godt, tak for det. Kan du have en dejlig dag, Peter? Bliv hængende i telefonen, ikke også?
4: Ja, det får jeg uden tvivl.
0: Åh, det var godt. Hvis du også kunne tænke dig at prøve kræfter med Tibor Tid, og måske tænker, at du kan gøre det lige så godt som Peter, så får du chancen igen i morgen, og du kan allerede tilmelde dig nu, og det gør du simpelthen ved at sende en sms afsted til 1266. Start din besked med at skrive skala, efterfulgt af dit navn, og skriv også lige quiz, så kan det være, at det er dig, vi giver et kald i morgen tidlig. Og lad os så komme tilbage til 90'erne her med Madison Avenue. Det her er Don't Call Me Baby på skala en fuldstændig forrygende onsdag morgen. Klokken er blevet 17 minutter.

0: Let's Lucky med Daft Punk og Pharrell Williams her på Skala. Og det var jo lige præcis, hvad Peter var lige før i vores quiz 10 på tid. Eller også var han bare pokkersdygtig. I hvert fald så fik han 10 rigtigt. Og det betød, at Peter i dag på sin 50-års fødselsdag har vundet 5.000 kroner.
1: Ja, ærligt, ærligt og redeligt.
0: Ærligt
1: må man sige, og redeligt. Jeg var sagt, man kunne være nok vild.
0: Ja, det var ret sejt.
1: Ja.
0: Jeg er jo mor til to teenager derhjemme. Og jeg ved jo godt, at... Det er lidt et lost call. Man er bare pinlig som forældre. Ja. Sådan er det. Men nu har vi fundet ud af, hvem der er allermest pinlig. Min mand eller jeg? Ha. Og det bliver vi nødt til at vende om lidt.
2: Skala FM Music for Free.
3: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
3: 24 timer i døgnet.
2: Music for Free.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus.
2: Og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Prisjok

0: Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: Norwegian
12: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
11: Norwegian.
13: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
20: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
22: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne

0: store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
7: Socialdemokratiet indkalder i dag og i morgen en række partier til nye forhandlinger om at danne regering. Enhedslisten og Alternativet er hver for sig indkaldt i dag. Det er kl. 11.15 og 14.30. I morgen er det så SF, de radikale og moderaterne, samt de nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der er indkaldt til forhandlinger på Marienborg. Hver femte nyregistrerede bil i EU kører på el. Det oplyser brancheorganisationen Mobility Danmark. Det er dog ikke alle medlemslande, der er lige godt med i udviklingen. I Spanien ligger elandelen kun på 9,1% og trækker derfor gennemsnittet ned. Til sammenligning er Danmark helt i top i EU. I april var således 81,9% af de danske nyregistreringer elbiler. En signalfejl ved Høje Taastrup skaber problemer for togtrafikken her til morgen. Det betyder færre tog og længere rejsetid mellem Kalundborg og København samt Odense og Københavns Lufthavn. Banedanmark arbejder på at rette fejlen. DSB forventer, at togene tidligst kører normalt igen omkring kl. 10. Passagerer opfordres til at tjekke rejseplanen.
8: Og lad os springe ud og kigge på vejret en gang. Og det er altså en rigtig fin onsdag morgen, du har stået op til. Solen skinner, og det vil den altså fortsætte med at gøre hele dagen. Og så ligger temperaturen også dejligt lunt et sted imellem 15 og 20 grader i dag. Og det kan godt være, at det er det, DMI skriver. Men i går, Lasse, der skrev de også, at vi ikke vil komme over de der 18-20 grader. Ja, så altså 25 grader flere steder. Okay. Så jeg forstår ikke helt, hvorfor de nedtoner den lidt. Det, måske det er det der med, at så hellere at blive glad, i stedet for skuffet, ikke?
9: Det kan godt være det. Men hvorfor er det så, de gør det andet med regn?
8: Ja, det
9: er... Hvorfor er det, de skal være sådan pessimistiske der?
8: Men det regnede i går, dog.
9: Ja, men altså pessimistisk det hele.
8: Nå. Jeg tror ikke, der er nogen grund til at være pessimistisk i dag. Det ser flot ud derude.
9: Det er godt.
8: Velkommen indenfor til programmet. Vi hedder Lasse og Louise. Mega dejligt at have dig med. Sommer nærmer sig.
9: Ja.
8: Og en af de ting, jeg sådan forbinder med sommer, det er jo de grønne koncerter.
9: Ja.
8: Og jeg så lige, at Jakob Haugaard, der jo snart har været konferencier på Grøn Koncert i 40 år, han stopper efter den her sæson.
9: Nå.
8: Ja, så er det altså slut. Okay. Så vil han gerne give stafetten videre, som man siger. Jeg slutter, hvor at den her Indas Festival er på sit højeste.
9: Ja.
8: Det kan man jo godt sige.
9: Det kan man sige.
8: Jeg så, at i stedet for Jakob Haugaard, så er det Katrine Abrahamsen, der skal være konferencier. Hun har været konferencier på rigtig mange festivaler rundt omkring, også på Smukfest, så hun veninde med Sofie Linde. Man har set hende i de programmer med hende også.
9: Eller
8: Gramle radiovært er hun faktisk.
9: Ja, det er hun også. Jeg arbejder sammen med hende på et tidspunkt. Ja. Hun er rigtig, rigtig sød.
8: Ja, det bliver spændende at se. Og så var der også en fyr mere, der skulle være vært. Jeg vil lige se, hvad han hedder. Simon Toftgaard. Simon Toftgaard, yes. Mm. Om lidt, så skal det handle om teenageforældre. For vi er pinlige. Det kan jeg bekræfte. Jeg er jo selv mor til to styk. Og der er åbenbart en af Anders og jeg, der er den allermest pinlige. Fordi at man kan, Lasse, være pinlig på to forskellige måder.
9: Okay.
8: Når du ved det, og når du ikke ved det. Og en af dem er den værste. Og det skal vi vende om et øjeblik. Men allerførst, Miles Smith, det her, det er Stag på Skala.

0: Lasse, man kan åbenbart være pinlig på to forskellige måder.
1: Nå.
0: Er du klar over det?
1: Nej.
0: Nej. Det fik jeg at vide i går af min teenage-søn, Mads Emil, på 15.
1: Ja.
0: Ej, nu lyver jeg. Det var ikke i går. Det var i weekenden.
1: Det er vel også i for sig ligegyldigt.
0: Det kan faktisk være fuldstændig ligegyldigt. Han skulle have besøg af sin veninde.
1: Ja.
0: Og så, vi havde sådan en stille anden pinsedag.
1: Ja.
0: Du ved, hvor at man sover længe og står op og render rundt i sit nattøj og så videre. Og så skulle han tage sin veninde Bella på besøg.
1: Ja.
0: Og så siger han, mens Anders er på toilet, kommer han sådan hen til mig og siger, mor, kan du ikke lige bede far om at tage nogle bukser på, når han kommer ud?
1: Nej.
0: Fordi Bella kommer om lidt.
1: Nej, okay.
0: Jo, det kan jeg da godt. Så siger han, altså dig og far, I er pinlige begge to.
1: Ja.
0: Men I er pinlige på to forskellige måder.
1: Okay.
0: Så siger han, nå. Så kan du ikke lige prøve at uddybe, hvad mener du? Så jo, far han er pinlig på den måde, at han ikke ved, at han er pinlig.
1: Nej.
0: Som eksempelvis, når han glemmer at låse døren ud til toilettet.
1: Nej.
0: Og når han runder rundt i boxershorts. Og når han sidder i sofaen med hånden ned i bukserne.
1: Nej, ikke uden, foran, når du har venner på
0: besøg. Uden at der er nogen, der lige, altså uden han selv tænker over det.
1: Smid ham i fængsel.
0: Og så siger han, og du er pinlig på den der, at måde med, at du godt ved, du er pinlig. At du bare danser fjollet og er meget dig selv, eller stiller sjove spørgsmål osv.
1: Ja, du er bevidst pinlig.
0: Jeg er bevidst pinlig. Aha. Så siger, hvad er egentlig det værste? Fordi nu synes jeg, altså Anders, jeg har haft sådan lidt en battle, ikke om at være pinligst, men derimod om ikke at være pinligst.
1: Ja, klar.
0: Så det er jo sådan lidt en ting, man gerne vil vinde, ikke?
1: Jo.
0: Så det er helt klart, far.
1: Ja.
0: Så var yes!
1: Nej, hvor sindssygt.
0: Det var dejligt, synes jeg.
1: Ja, altså, men jeg forstår godt det. Jeg tror, det er lidt det samme med Mathias og dig i forhold til mig. Altså, du er bevidst underlig nogle gange, men Mathias ved ikke, når han er mærkelig.
0: Nej,
1: det er... Han aner det ikke. Det er bare, sådan, det er bare indgroet i ham. Det er fandme sjovt.
0: Men det er jo meget sjovt, det der med pinlige forældre, fordi jeg tror, vi alle sammen har en episode, hvor vores forældre har været yderst pinlige.
1: Ja.
0: Min far, han prøvede engang at snyde øl og sodavand med ind til sådan et eller andet arrangement, og så prøvede han at stikke af fra vagten, og så kom hele familien bare gående bagefter, imens han bare løber afsted med sådan to vagter i røven, fordi de ville kigge i hans madkurv. Det var så pinligt. Ej, hvor var det pinligt. Jeg glemmer det aldrig.
1: Nej.
0: Det er nok det mest pinlige, jeg har prøvet.
1: Hvad fanden har min mor gjort? Der var den gang, hvor hun siger foran hele familien, så siger hun til min svoger, som er tømmer, kan man isolere det der ovenpå, det værelse ovenpå, der hvor Lasse er? Det er bare fordi, jeg kan høre alt.
0: Det er bare så...
1: Og mig og min kæreste sidder lige ved siden af hinanden.
0: Ej, hvor
1: lige ved siden
0: det
1: af jer. Det er bare nej.
0: Nej, det skete ikke, det der.
1: Hun vil aldrig komme hjem igen.
0: Ej.
1: Dårligt.
0: Hvad er det pinligste, dine forældre har gjort? Giv os et kald lige nu. Gør det på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Lad os få de pinlige forældre på banen her til morgen, eller i hvert fald deres børn.
1: Ej.
0: Og lad os høre nogle gode historier. Godmorgen.
1: Morgen.

0: Som teenager har jeg danset rigtig, rigtig meget til den her sang. Snap og Rhythm is a Dancer fra 1992. Husk jo, at det er fredag og lørdag aften, vi skruer op for 90'er-festen her på Skala og spiller alt det bedste fra 90'erne. Men tilbage til teenageårene. For her til morgen, der handler det om pinlige teenageforældre. Vi har spurgt om, hvad det pinligste er, dine forældre har gjort, da du var teenager, ikke?
1: Ja, og Julie, hun har skrevet, min far, han har engang hentet mig i morgenkåbe, underbukser og pusser. Det må være hjemmefutter. Det var, fordi han havde været på netarbejde og så over sig. Så kom han ind ad døren, og der siger hun så, det er i hvert fald ikke min far, det derovre. Det er min far, hun gemmer sig jo for ham.
0: Oh, ved du, det kunne jeg også finde på.
1: Det må du ikke
0: gøre.
1: Det
0: kunne jeg virkelig også finde
1: på. Det må du ikke gøre.
0: Der er også Heidi, og det kunne jeg ikke finde på. Hun skriver, jeg havde min nye kæreste med hjem som teenager, og min mor havde ikke opfattet, at vi var oppe på værelset, og hun satte sig i sin læder lænestol, og slog hun en kæmpe skid, så det gav genlyd i hele bygningen.
1: Nej. Ej, det er fandme ikke godt.
0: Nej, det er pinligt, det der.
1: Så har man mødt svigermor. Nå, Tine, hun har skrevet, jeg synes, det var død pinligt, hvis min far, han røg pibe i offentligheden.
0: Ja.
1: Altså, så hvis hun gik ved siden af ham, det var forfærdeligt. Det kunne hun slet ikke. Så gik hun væk fra ham, altså flygtede nærmest fra ham.
0: Man synes, det var så gammelt at gå der og pibe. Vi har også Annelise, der skriver, min mor mødte op til et skolearrangement i træsko og en striktrøje med katte på.
1: Okay.
0: Hun har heldigvis fået bedre tøjsmag siden.
1: En rigtig kattemor.
0: Ja.
1: Søren, han har faktisk oplevet noget. Det er ret grineren, det her, fordi jeg har oplevet noget lignende. Han kom hjem med en flot kæreste hjemme ved sig selv, og så satte hans far skulle lige dem til at fjerne skørtisler på græsplænen.
0: Så skulle de ud og fjerne, altså de blev sat i arbejde?
1: De blev sat i arbejde, og det gad hun fandme ikke. Jeg har haft de her oplevelser her. Hvis man kommer hjem til, det er så godt nok en kvinde, og hendes far er der. Jeg er blevet sat til at lave havearbejde.
0: Er det rigtigt?
1: Være med til at flytte fliser og sådan noget.
0: Fordi,
1: og du kan jo ikke sige nej, for når du kommer derind, så siger han så, jeg skal lige bruge noget hjælp herude. Og så er man sådan, ja, jeg skulle da hænge ud med din datter. Nej, det skal jeg så ikke.
0: Og en, der så det som gratis arbejdskraft.
1: Ja, yeah, det skal jeg lige.
0: Da der havde fået en kæreste.
1: Ja.
0: Så lidt sjovt. Nå, hvis du også har haft en pinlig forælder som teenager, så må du altså godt gå ind og kommentere i den tråd, der lige nu er i gang på Verdens Bedste Morgens Facebook-side.

0: Han har så smuk en stemme, Luis Capaldi. Det her var Someone You Loved på skala 23 minutter over 8. Den 6. juni slår dørene op til en ny endagsfestival i Nyborg. Den hedder Nyborg Live.
1: Ja, yeah. Og du kan altså vinde billetter til den her nye festival. Det kan du i eftermiddag hos Anton i Alt eller Intet-quizzen, som han laver. Hvis du godt kunne tænke dig at få den mulighed for at vinde de billetter her, så skal du altså skrive en sms til 1266, og så skal du skrive koncert i billetten, skulle jeg til at sige, i sms'en. Og så kan det være, at det er dig, han ringer op til senere i dag, Anton.
0: Jeg så lige, at Pihl kommer.
1: Pihl kommer, Andreas Rødbjerg, ja. Queen Machine, Barcelona.
0: Det er ret vildt. Om lidt så skal vi en tur i en skør, skør verden, og det skal handle om blank polerede støvler eller mangel på samme i en skør, skør verden i dag. Vi skal faktisk en tur i Livgarden.
1: Nå.
0: Ja, tak.
2: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i Alt eller Intet-quizzen. Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen. Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål, så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pihl, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke miste mit opkald. Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En pose rød mæril eller lavatserkaffe til 49,98. 32 ruller selvpakke toiletpapir til kun 55 kroner. Og et stort stykke Allands guldost på ca. 1450 gram til kun 79,98. ABC Lavpris.
5: Au, for helvede. Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores lavskursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
6: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzy, Medina, Suspect, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
7: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
8: Jens. Jens, du skal altså op nu.
9: Klokken er 3 om natten.
8: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
9: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
8: Nå ja.
9: Lad du bare sove.
8: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
10: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
11: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
12: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
14: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være i et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
15: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
16: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
18: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
19: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
20: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
21: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
22: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: kampen indenfor til verdens bedste morgen. Holdet består i dag af Lasse Bjerregaard.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Og jeg hedder Louise Lund. Og lige om et øjeblik skal vi en tur i en skør, skør verden. Og det skal handle om blankpolerede støvler i dag, Lasse. Aha. Eller mangel på samme, men først på en gang.

0: Burhan G. sammen med Dina og gemt dit nummer her på Skala. Klokken er 8:54, og nu skal vi en tur i en skør, skør verden. Lasse, i går fyldte vores konge 57 år.
1: Ja, og tillykke med det i øvrigt.
0: Tillykke med det også herfra. Og traditionen tro, så betød det jo, at han fik en hyldst på balkongen. Der er jo rigtig mange, der sådan har en tradition om at møde frem, når kongen eller dronningen har fødselsdag. Og så står man der og klapper og synger tillykke med fødselsdagen osv.
1: Jeg ved, hvad det er for en fejring. Det skulle man næsten prøve en dag.
0: Det skulle man næsten prøve en dag, ja. Det betyder jo også, at Livgarden er der, som de jo altid er, men ja, de gør nok lidt ekstra nummer ud af det på sådan en dag.
1: Okay.
0: Er i det flotte tøj.
1: Ja.
0: Og går og laver parader, og jeg ved ikke, hvad det hedder alt det der, når de står og kaster rundt med geværet.
1: Nej.
0: Men det gør de jo.
1: Jeg håber ikke, den er let.
0: Men hvis du var der i går, og du så lige kiggede nedad på Livgardens støvler, så bemærkede du måske, at støvlerne ikke var helt så blankpolerede, som de plejer at være.
1: Nej.
0: Og det er simpelthen fordi, at de ikke længere må pudse deres sko. Eller støvler.
1: Er det ikke deres arbejde?
0: Jamen, det er jo det, man altid siger. De skal være så blanke, at du kan spejle dig i dem, ikke? Det er jo
1: lige,
0: det hører til en del af militæret, af den uddannelse, at du kan finde ud af at pusse støvler.
1: Man ved, at ham, som ingen kan lide, han er i et eller andet lille bitte rum, hvor han bare sidder og pusser sko. Det er sådan, det er.
0: Men det er slut nu, fordi ham i et lille rum, han har klaget.
1: Nej!
0: I hvert fald så er Arbejdstilsynet gået ind i sagen. Yeah. Og det er simpelthen fordi, at det der skosværte, som de bruger til at pusse støvlerne med, hiveskosværte, jeg kan fortælle, det er også det, jeg har derhjemme, det lugter for voldsomt. Der kommer simpelthen kemikalielugt ud.
1: Nej.
0: Det er ikke sundt at være i. Og derfor så er Arbejdstilsynet gået ind i det. Og nu må de ikke pusse støvler længere.
1: Nej, jeg tænker,
0: man må sgu da kunne finde noget andet at pusse de skide støvler i, end noget, der lugter så grimt.
1: Helt ærligt. Fint eller et eller andet. Jeg er da ikke glad. Men hvad fanden sker der? De skal sgu da have blanke støvler. De kan jo da ikke stå der. Det ser da totalt dumt ud.
0: Jeg ved ikke, hvad de gør.
1: De leder, det skal da også bruge det.
0: Det skal det da.
1: Det må jeg da bare sige.
0: Ja, helt ærligt. Tak for det, Lasse.
1: Hvad fanden er det, der foregår her?
0: Det er fandme skørt.
1: Er det bare fordi, han blev lidt for høj ind i det lille rum der?
0: Ej,
1: han havde lidt for sjov med at pusse sko.
0: Men når det så er sagt, så er det jo godt, at man tænker på Gardens ved og vel.
1: Ja, ja.
0: Ikke? Det synes jeg dog.
1: Jo, men støvlerne.
0: Men støvlerne, hvad med dem? Om lidt, så skal vi lege ung eller ej.
1: Ja.
0: Vi skal gætte, hvad et ungt ord betyder. Og jeg har lige fået en mail, og der står orbiting.
1: Orbiting.
0: Jeg ved ikke, om jeg siger det helt rigtigt, men det er orbiting, vi skal gætte, hvad betyder i dag. Og det kan vi jo så lige gruble over, imens vi hører noget af Kelly Rowland og Nelly. Det her er nemlig Dilemma på Skala. Klokken er blevet 8:23 på en dejlig onsdag morgen, hvor solen skinner, og hvor meteorologerne lover os mindst 20 grader.

0: 17 minutter i 9 af klokken, du lytter til Verdens Bedste Morgen, hvor det nu er blevet tid til en omgang ung eller ej. Man kan kalde det en quiz, man kan kalde det en form for service. I hvert fald så er det her, hvor vi forsøger at blive lidt klogere på et ungt udtryk. Vi har fået en af de yngste på Verdens Bedste Morgenholdet i studiet. Det er vores praktikant Camilla. Godmorgen, Camilla.
1: Godmorgen.
0: Hvad er det for et ungt udtryk, Lasse og jeg skal forsøge at gætte, hvad det betyder i dag?
1: I dag der skal I gætte, hvad overbedingen det betyder.
0: Overbeding.
1: Okay. Og fordi jeg satte det i en kontekst, ja, så kan man sige, han orbiter stadig, og jeg ved ikke, om det betyder noget.
0: Han orbiter stadig?
1: Yes.
0: Han orbiter stadig?
1: Han orbiter stadig.
2: Og lyder det dumt?
1: Ja.
0: Jeg har da et bud.
2: Kom så.
0: Jeg har da et bud. Ja. Orbit, det er jo også et tyggegummi.
2: Aha, ja. Det,
0: ja.
2: Det må man sige.
0: Så han tykker stadigvæk på, om det skal være os. Han går til.
2: Okay. Og tænker. Men i det her tilfælde ved hun så ikke, om det betyder noget?
0: Nej, hun ved ikke, om det betyder, at han ikke gider hende, eller hvad det er.
2: Okay, fordi han tykker på den.
0: Ja.
2: Ah, okay. Jeg forstår. Jeg tror måske, det er lidt som at ghoste. Måske.
1: Ja.
2: Du ved, sådan være sådan i dvale på en eller anden måde, måske. Altså, han er stadig i dvale, og jeg ved ikke, om det betyder, at han ikke vil mig.
1: Ja. Det er faktisk meget, meget tæt på.
2: Nej!
1: Jo, det er simpelthen, at orbit, det betyder sådan en kredsløb.
2: Ja!
1: Og det betyder, at han stadigvæk er i ens kredsløb, efter han har ghostet en. Så det vil sige, at han liker eller måske ikke kommenterer ens Instagram.
0: Nej, men han svarer ikke på ens beskeder.
1: Nej, så han holder bare en lille dør åben.
2: Okay.
1: I tilfælde af, at han måske fortryder.
2: Nej, det er sådan lidt, det er på en måde sådan lidt, jeg skulle sige passiv-aggressivt og sådan. Jeg svarer dig ikke.
1: Ja.
2: Men jeg lager lige dit bikini-billede. Ja,
0: nej, men det er jo, jeg synes egentlig, den er meget fin. Det er jo en konfliktsky mand, vi har med at gøre.
1: Nej, jeg synes, det er mere irriterende end at ghost.
2: Nej, det vil jeg også altså, sige, Louise.
0: Nej, fordi jeg vil altid tænke, jamen, hvad har jeg gjort? Er han sur på mig? Hvis han går ind og liker noget, så lægger han op. Så gider han bare ikke det ene, men han synes, jeg er okay.
1: Så får du falske forhåbninger.
2: Ja, du gør, Louise.
0: Det har jeg haft så mange gange. Ja,
2: ja det er sgu fint nok for dig. Jeg tror, jeg vil have det sådan lidt, han skal fandme ikke kigge på mine billeder, mand. Jeg må blokere ham, mand.
0: Det var ung eller ej.
2: Ja.
0: Tak for at gøre os klogere på orbitingen i dag, Camilla. Her er The Kid Laroi, og Without You på Skala.

0: 12 minutter i 9 har klokken sned sig frem til at være, og det betyder, at verdens bedste morgensnat skal til at sige farvel og tak i dag. Men ja, heldigvis så har vi jo fået Ditte i studiet, som du også kan høre, og det er dejligt.
1: Godmorgen.
0: Mens The Kid LAROI spillede, så var der en heftig diskussion i gang, fordi vi lige har haft ung eller ej. Mm. Ditte, du nåede ikke at høre ordet, som Lasse og jeg skulle gætte i dag.
2: Nej.
0: Et ungt udtryk.
1: Er jeg gammel nok til at være med i ung eller ej?
2: Ja, det er du. Du er faktisk ældre end mig jo. Det ved man ikke. Men det er du faktisk. Du er faktisk en gammel krav, hvis man lige tænker over det.
0: Det skulle man ikke tro det. Men ordet orbiting skulle vi gætte, hvad betyder i dag. Og ja, nu ved vi det jo. Orbiting, det er det samme som hvis en fyr egentlig ghoster dig, men så holder han lidt live i dig ved at like dine opslag på de sociale medier.
1: Klart.
0: Og både Lasse og Camilla, vores praktikant, synes, at det er endnu mere forfærdeligt end bare ghoste.
2: Ja.
0: Hvad synes du?
1: Ja, man holder jo lidt hen. Altså, jeg tror også, man kalder det breadcrumbing. Man giver dem så lige lidt...
2: Nogle crumbs.
0: Ja. Og jeg smider nogle...
1: Prøv en lille krumme. Ja. Altså, det kommer jo an på, hvor såret er man blevet i den her sammenhæng. Altså, fordi hvis det var en date, sådan... det er dårlig stil.
2: Forestil dig, at du skriver til ham, du har skrevet til ham nogle gange, han svarer ikke, men han liker lige dine billeder.
1: Ja, det er bare sådan drengeting at gøre det der.
2: Det er så dårligt. Og der siger Louise, det synes jeg faktisk er lidt en fin måde at gøre det på.
0: Ja, hvor det synes jeg.
2: Citat under sangen, det er... Det er det dummeste, jeg har hørt dig sige nogensinde, Louise.
1: Nu har jeg dannet min holdning. Det er dumt.
0: Ja. Men seriøst, vi har jo bare med en konfliktsky mand at gøre, som egentlig ikke er klar på at være kærester med dig, men han synes, du er fin
1: nok. Han er et man-child.
2: Ja, han er et man. Louise, det er sådan en type, der går. Han er en dum svin, okay?
0: Men det er jo her,
2: du skal
0: hvor
2: ikke.
0: Men jeg kan mærke, at det gør noget godt for min selvtillid.
2: Okay.
0: Det er bare det, jeg prøver at sige.
1: Du vil have det like.
0: Ja, det vil jeg. Jeg vil have det like.
2: Jesus Christ.
0: Jeg vil have det like for pokker. Nå, vi takker af. Og jeg er tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 6. Ha' det godt.
3: Skala FM. Music for free.
4: Hvor du kan opleve.
3: Anker Stjerne.
5: Har været herude siden drengestreg. Sådan en forfest fra en rambak.
6: Jeg startede der. Gik i 4. klasse. Så var der min ven Surda, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, når vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej. Og spurgte, om jeg ville have et stykke slik. Og så er jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
7: Året der er gået, så er det tydelige spor. Har det ikke ses, når vi samlede om et bord.
6: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne lide det selv. Det er vigtigere, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
4: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema. Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre. En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori.

0: nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
19: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kr.

0: mangler. Velkommen i 3F.
1: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
2: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i trippelboks til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
5: Socialdemokratiet indkalder i dag og i morgen en række partier til nye forhandlinger om at danne regeringen. Enhedslisten og Alternativet er hver for sig indkaldt i dag. I morgen er det så SF, de radikale og moderaterne, samt de nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der er indkaldt til forhandlinger på Marienborg. Hver femte nyregistrerede bil i EU kører nu på el, det oplyser brancheorganisationen Mobility Danmark. Det er dog ikke alle medlemslande, der er lige godt med i udviklingen. I Spanien ligger el-andelen kun på 9,1% og trækker derfor gennemsnittet ned. Til sammenligning er Danmark i top i EU. I april var 81,9% af de danske nyregistreringer elbiler. Lederen af Hamas' væbnede fløj, Mohammed Odeh, er blevet dræbt under et israelsk angreb i Gaza by. Det skriver Israels forsvarsminister på X. Mohammed Odeh blev udnævnt for cirka en uge siden, efter hans forgænger også blev dræbt i et israelsk angreb. Ifølge Israel spillede Odeh en central rolle under angrebet på Israel den 7. oktober 2023. Drabet sker, mens den næste fase af en våbenhvileaftale fra oktober sidste år endnu ikke er trådt i kraft.
6: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
5: Tørt og solrigt landet over, kun langs vestkysten, først på dagen stedvis mere skyde. Temperatur mellem 15 og 21 grader, men langs vestkysten en anelse køligere. I aften solrigt og i nat fortsat klart vejr, temperaturen ned mellem 3 og 8 graders varme.
7: Skru op for music for free.
8: Den 19. juni på
9: Torvet
8: i Esbjerg.
9: God formiddag, rigtig hjertelig velkommen til tirsdag. Skulle jeg til at sige, nej, det er onsdag. Jeg kommer til at lave den der hele ugen på grund af pinsen. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Om lidt et kæmpe nummer fra Alex Warren, men nu Justin Timberlake og Can't Stop the Feeling.

Det har været en særdeles varm pinse sidste par dage i hele Europa. Også lidt for varmt for det her tidspunkt på året. Der er altså blevet slået nogle rekorder i blandt andet Frankrig. Det har simpelthen været for varmt, men her i lille Danmark ser det egentlig ganske tilforladeligt ud for en slut maj måned. I dag der er vi oppe på de der 20-21 grader, skyfri himmel, lidt frisk vind, så det er jo bare, i hvert fald ifølge mig, pivlægt. Altså simpelthen så lækkert. Også når der er lige lidt frisk brise, så man ikke sådan stiger fuldstændig. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg håber, du får mulighed for at komme lidt ud i solen. Få lidt D-vitaminer i bæret, eller hvad man nu siger. Jeg selv er jo, kan man sige, fanget, havde jeg nær sagt her i studiet. Det vil jeg ikke kalde det. Jeg elsker at være her, men når jeg er færdig, når jeg giver den videre til Anton Gerdes, så kan jeg altså lige love dig for, at jeg skal ud og suge noget D-vitamin til mig. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og lige om lidt, der skal du høre et lidt, jeg havde nær sagt lidt, overset hit fra Lady Gaga. Det vil jeg ikke kalde det. Det er ikke et overset hit, og måske heller ikke undervurderet, men jeg synes ikke, at det får helt så meget kærlighed, som det fortjener. Så det skal du altså lige blive hængende for at høre. Inden da, der er det altså Benjamin Hav og Lucas Graham, der står klar til at synge. Du ligner din mand.

0: Jeg er nødt til lige at spørge dig om en ting. Var det dig, der vandt 750 millioner kroner i går i Eurojackpot? Var det dig? Sig det, fordi jeg spillede også med, fordi 750 millioner, det er fuldstændig sindssygt. Og ja, der er også rimelig mange, der spillede med efter sine. Men det kunne altså godt have været mig, der havde vundet. Det kan, jeg kan lige så godt afsløre nu, det var det ikke. Og det er min egen skyld. Ja, det er virkelig min egen skyld, at jeg ikke har vundet de penge. Og hvorfor? Det fortæller jeg lige om lidt.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
3: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
4: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Fredericia Shopping præsenterer Sommerrock. Nu, fredag. 15 fede koncerter og masser af aktiviteter. Med blandt andre Østkysthostlers og Midt om natten. Sammen med flere lokale musiknavne. Butikkerne holder åbent til kl. 22. Nu, fredag. Se hele koncertlisten på fredericiashopping.dk.
9: Jens. Jens, du skal altså op nu.
10: Klokken er 3 om natten.
9: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
10: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
9: Nå ja.
10: Lad du bare sove.
9: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
11: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
12: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzy, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
13: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning. Lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
14: Når hvepse, myrer eller skægkræ tager over, er hjælpen nær.
15: Hos Norik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Norik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg norik.dk.
16: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fræs til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
18: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.

og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
3: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Tones and I med Fly Away her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Og jeg ved ikke, er det dig, jeg er nødt til at spørge, er det dig, der vandt 750 millioner kroner i Hero Jackpot i går? Er det dig? For det er ikke mig. Jeg spillede selvfølgelig med. Ej, ikke selvfølgelig, men du ved, 750 millioner. Det kunne da være meget nice. Men jeg havde nok vundet de her penge, hvis ikke jeg havde lavet en torske dum fejl. Det jeg gør, det er, at jeg ligesom køber kuponen, og så skriver jeg til min storebror. Og min storebror, han har en regel om, at han kun vil spille Euro Jackpot, når gevinsten er over 350 millioner. Han gider simpelthen ikke ligge og fedt rundt med sølle 300 millioner, vel? Det er jo lommepenge. Nej, nej. Men jeg skrev så til ham, hvad er det dig eller mig, der vinder 750 millioner senere i dag? Som om det ikke var slemt nok, så talte jeg også med min kollega Anton Gerdes fra eftermiddagen om det. Jeg kom til at sige, at jeg blev mange millionær senere i dag. Altså, hvad tænkte jeg på? Jeg jinxede det. Reglen er, man skal spille med, man skal købe sin kupon, og så skal man glemme det. Glem det. Sådan så når de pludselig ringer ind fra Euro Jackpot og siger, halløj, Ditte, nu skal du sætte dig ned. Så er man helt i chok. Man havde jo fuldstændig glemt den kupon. Det er den eneste måde, man kan vinde på i Lotto i Euro Jackpot. Jeg er nødt til at simpelthen bare at prøve igen næste gang. Men på fredag, der udtrækker de kun 63 millioner kroner. Altså, det er jo ingenting. Det er jo bare til en stor is. Nej, nej.

0: Taylor Swift og Open Light til din onsdag her på Skala. Hvor vi lige skal besøge mine venner i verdens bedste morgen, fordi forleden der havde Sasha skrevet ind med et dilemma til dagens dilemma. Hun havde meldt sig syg for arbejde, ikke fordi hun var sådan rigtig syg, men hun havde simpelthen bare lige brug for en pause. Så på den her pirkedag tog hun en tur i IKEA, og her mødte hun altså en kollega. Og nu er Sasha så i tvivl, om hun skal italesætte det her IKEA-møde, eller finde på en ny løgn, eller måske bare håbe, det går i glemmebogen hos den anden kollega.
1: Så hvis du skal tage pikke i dag, Sasha,
2: så
1: lad være at tage IKEA.
2: Man ligger, som man selv har ret. Jeg vil heller ikke sige noget. Så vil jeg håbe på det bedste, og ellers så vil jeg tage det røvfuld, det end måtte give. Hvad siger du, Mathias?
3: Jeg siger ikke, du skal gøre noget nu, men hvis du bliver konfronteret, så siger du bare, jeg vågnede, og så havde jeg skidt i sengen, og tænkte, jeg må have diarré. Okay. Så fandt jeg ud af, at det bare var et uheld, men så var det for sent at tage på arbejde. Så tænker jeg, tager IKEA.
2: Er det den undskyldning?
3: Ja, det vil jeg gøre.
1: Det er faktisk god, den der. Man kan ikke tage på arbejde, men jeg tyder, man diarré.
2: Nej, vil du måske have diarré?
1: Nej, vil du have diarré? Ræt på din stol. Din kontorstol bliver aldrig den samme igen. Jeg fortæller dig det.
0: Her, Mathias. Jeg ved ikke, hvor snedigt jeg synes, det her. Jeg ved heller ikke, hvor snedigt jeg synes, det er at tage IKEA på sin pjek i dag. Men lad os nu sige, du bliver konfronteret, Sasha. Så prøver jeg lige med en anden vinkel. Det er jo Mental Health Week i den her uge. Det betyder, at man skal have ekstra fokus på sit mentale helbred. Og det er da et meget godt bud på en undskyldning. Altså, mental helbred, det er mega vigtigt. Og det mener jeg virkelig. Det er virkelig, virkelig vigtigt. Så altså, det er da en fair nok undskyldning, at du sådan havde brug for en mental health day for at holde dig rask. Hvis de gerne vil have en god medarbejder, så skal man også have det godt. Det var bare et lille tip. Det er Mental Health Week, og det er altså en fremragende undskyldning. Har du et dilemma, du gerne vil have noget hjælp til, så kan du altså skrive ind til Verdens Bedste Morgen på deres Facebook-side. Så kan det være, at de tager den op i morgen.

0: Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og tak fordi du lytter med her på Skala, hvor jeg nu vil sende dig videre til en omgang nyheder. Men jeg synes også, du skal blive hængende, fordi på den anden side, der er der et fremragende nummer klar til dig, som har et lidt mærkeligt navn. Fordi normalt så tænker man jo ikke sådan, at dele af kroppen, altså kropsdele, de kan tale, vel? Det er vi enige om. Men det kan Shakiras hofter. Og de lyver ikke.
1: Skala FM Music for free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Ja. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
15: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
16: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og Lampi-toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
19: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
24: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække

0: Is til 39,95. Kloveborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i menuappen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Menu. Vi holder med.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
6: Den danske keeper Kasper Schmeichel har besluttet sig for at indstille karrieren på grund af en skulderskade. Det fortæller den mangeårige landsholdsmålmand i et interview med TV2 Sport. Karrieren stopper officielt, når hans kontrakt med den skotske traditionsklub Celtic udløber til sommer. Kasper Schmeichel nåede at spille 120 landskampe for Danmark. Togpassagerer i Nordsjælland må fortsat væbne sig med tålmodighed. Lokaltog forlænger nemlig sin nødkøreplan frem til 28. juni. Det sker efter den alvorlige togulykke ved Kagerup i april. Nødkøreplanen betyder færre afgange end normalt på flere af selskabets strækninger. Det oplyser Lokaltog i en pressemeddelelse. Kommunikationschef Mette Bertelsen kalder det en nødvendig beslutning for at sikre en stabil drift og passe på medarbejderne. Ved ulykken blev 3 togsæt beskadiget. Socialdemokratiet indkalder i dag og i morgen en række partier til nye forhandlinger om at danne regering. Enhedslisten og Alternativet er hver for sig indkaldt i dag. I morgen er det så SF, de radikale og moderaterne samt de nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der er indkaldt til forhandlinger på Marienborg.
7: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
6: Tørt og solrigt landet over, kun langs vestkysten, først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer mellem 15 og 21 grader, men langs vestkysten en anelse køligere. I aften solrigt og i nat fortsat klart vejr, temperaturer ned mellem 3 og 8 graders varme.
8: Skru op for humøret.
9: Skru op for music for free.
8: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
10: Har du lige tændt for radioen, så kan jeg informere dig om, at du er landet det perfekte sted, ifølge mig i hvert fald. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og det her det er altså Skala FM. Nu, der håber jeg, at du har fået varmet lidt op i hofterne. Du skal bruge dem. Det her det er Shakira og Wycliffe Jean med Hips Don't Lie.
11: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira.

Et dejligt stykke musik her fra Ed Sheeran. Det her, det var Bad Habits på Skala. Og nu, der vil jeg gerne tage dig med tilbage til september 2021. Fordi der skete der noget rimelig vildt i parken. Der var nemlig koncert med Minds of 99. Og jeg ved godt, du tænker, det er da ikke vildt. Det har de været mange gange nu. Det har de næsten, ja. Men dengang var det faktisk vildt. Altså, det var den allerførste koncert, de spillede i parken. Og før det, så var der ikke særlig mange, der havde fået lov til det. Det var Gasolin, der havde gjort det. Altså, danske grupper, ikke? Gasolin havde været der. Jeg tror Volbeat. Og så også Minds. Og med 52.000 deltagere eller tilhører til den her koncert, så blev det også det første stadionshow i Europa, efter at Danmark og mange andre lande, selvfølgelig, at coronanedlukningen var blevet lukket ned i 2020. Så kom det ligesom til at markere genåbningen af landet. Denne her koncert. Og det fedeste var, i hvert fald for mig, at jeg var der. Jeg var der simpelthen til den koncert, og jeg glemmer det aldrig. Aldrig. Også selvom jeg fik da lige et par ekstra fadøl i ren eufori bevares, men det var virkelig fantastisk. Det var vildt at se så mange mennesker efter al den tid. Og så med Minds of 99 som soundtrack. Ikke dårligt. Nu får du lov til at komme en tur med ind i min mobiltelefon, fordi jeg har et gemt snapminde inde i min Snapchat, hvor jeg klokken 00:26 har snappet til en og skrevet, citat, "Var til Minds i parken. Det var så cray, altså crazy. Vil gerne bo i deres lomme." Siger lidt om min tilstand. Hvad det så end betyder. Jeg vil gerne bo i deres lomme. Jeg tænker, det er en god ting. Så siger det lidt om den aften. Jeg skrev også en senere snap til en anden, hvor jeg skrev, at det føltes som om, at der var blevet skrevet historie. Jeg ved godt, det er meget dramatisk, men jeg kan godt være lidt dramatisk anlagt. Men det var faktisk den følelse, man var efterladt med efter den koncert. Hold nu fast, mand. Det glemmer jeg aldrig. Minds of 99, de bliver ved med at udgive ny musik. Det er dejligt. Og det her, det er deres nyeste skud på sammen, du skal høre nu på Skala. Det hedder Det Der Udenfor.

0: Smørstemmen fra England, plejer jeg at kalde hende. Ej, det gør jeg faktisk ikke. Det er noget, jeg lige har fundet på, men det kommer jeg til at gøre, at kalde hende nu. Olivia Dean med Man I Need lige her på Skala. Det er svært at drive flyselskaber for tiden. Altså, det er svært at drive en lufthavn. Brændstofpriserne, de svinger konstant, og fly skal bruge rimelig meget brændstof. Lad os være ærlige, så er der noget med nogle CO2-afgifter, noget grøn omstilling, der koster milliarder. Konkurrencen er hård. Folk rejser måske ikke lige så meget. Altså, der er alle mulige grunde til, at det er svært at være i flybranchen. Men lige om lidt i verdens bedste dårlige nyhed, der finder vi noget godt, fordi det ser rimelig fedt ud for Billund Lufthavn, og hvad det handler om, det finder du ud af lige om lidt.
1: Skala FM 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Au, for f***et!
6: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
7: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
8: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
7: Min far er bare sej.
8: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi forestilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
12: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
13: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
12: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
14: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
16: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
1: Norwegian. Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
3: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
2: Men det er ikke kun for jer med små børn.
4: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
2: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

ikonisk nummer fra den gode Usher. Det her, det var selvfølgelig Yeah på Skala. Og tak, fordi du lytter med på sådan en høj hellig onsdag her. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Og nu, der skal vi til verdens bedste dårlige nyhed. Det er rimelig svært at drive flyselskaber for tiden. Det er også lidt svært at drive lufthavnen. De to ting, de hænger ligesom sammen. Altså, brændstofpriserne, de svinger konstant på grund af nogen over there. Og altså fly, de bruger jo absurde mængder af brændstof. Så er der nogle CO2-afgifter, noget grøn omstilling, der koster milliarder. Konkurrencen, den er også hård, især for lavprisselskaberne. Og det er fordi folk, de vil gerne have billige billetter, de vil gerne have god service. De vil også gerne have gratis håndbagage og god benplads også, hvis de lige kan få det. Og går det ud over flyselskaberne, så går det jo også ud over lufthavnene. Men det her, det er verdens bedste dårlige nyheder. Det er fordi, der er et lyspunkt. Jeg læste en nyhed i går om Billund Lufthavn, som i 2025 leverer sit største overskud i deres historie. Det lyder på knap 90 millioner kroner, det her overskud. Det oplyser Lufthavn i en pressemeddelelse. Det er altså en fremgang på intet mindre end 70 millioner kroner i forhold til 2024. Og det er endda selvom, at lavprisselskabet Ryanair, de jo sagde farvel til Billund Lufthavn i april sidste år. Vildt nok. Altså, det må føles rimelig godt. Jeg håber, de fik nogle rundstykker til budgetmødet, da det blev offentliggjort. Og det her resultat, det kan ifølge Lufthavns administrerende direktør, Jan Hesselund, tilskrives et år med stærke indtægtskilder. Blandt andet fra passagertrafik, luftfragt, udlejning af erhvervsbygninger, parkering og butikker og restauranter. Det er dejligt, dejligt nyt for Billund Lufthavn. Det er dejligt, det kan gå godt nogle steder, når det går elendigt andre steder. Og det er da dejligt, når det er sådan lidt lokalt. Og det er Billund Lufthavn. Det her, det er Skala, du lytter til nu. Der er Coldplay klar til dig med A Sky Full of Stars. God formiddag.

0: Det er nærmest et nummer, alle kan synge med på. Det her Natasha Bedingfield med det ikoniske nummer Unwritten her på Skala. Og nu skal du høre, der er en ny bemærkelsesværdig tendens blandt musikere her i 2026. Det hedder Blue Dot Fever. Og antallet af aflyste koncerter er stigende på grund af dette fænomen, dette syndrom. Men hvad er det så? Det fortalte min kollega Lasse Bjerg om forleden i Verdens Bedste Morgen.
1: Så tænker jeg, at det måske er en eller anden form for sindskræk.
2: Det siges at være årsagen til, at flere og flere kæmpe musikere har været til at aflyse store koncerter. Særligt her i 2026. Der er bare lidt det med de her turnéer og koncerter, som er blevet aflyst. At når du så går ind på arrangementerne, på f.eks. Ticketmaster, kigger på ledige pladser, så har der været ualmindeligt mange blå prikker.
1: Ah.
2: Og ikke særlig mange af de der grå prikker, som betyder, at man har forsolgt billetterne. Så når de aflyser, så har de store musikere sagt officielt, jamen vi aflyser på grund af sygdom.
1: Ja, vi har været syge, feber.
2: Krise i familien. Eller Kreative årsager.
0: Ja, jamen, jeg har godt læst om det her fænomen, Blue Dot Fever. Det er især et stort problem i USA, hvis nok lige nu, hvor økonomien den halter lidt blandt den menige amerikaner. De har simpelthen ikke råd til de vanvittige dyre koncerter, som de jo virkelig er. Altså, det er blevet vanvittigt dyrt at tage til koncert. Det skal blive spændende at se, om der er Blue Dot Fever at hente i parken, når Benjamin Hav giver koncert. Det er godt nok først den 3. juli 2027 endda. Så der er altså lidt over et år til, at Benjamin Hav giver sin første koncert i parken. Jeg har været inde og kigge på billetoversigten, og jeg vil sige, som det ser ud lige nu, så tror jeg ikke, at der bliver nogen tilfælde af Blue Dot Fever, fordi der er altså blevet solgt virkelig mange billetter. Og når der stadig er over et år til, ja, jeg forudser, at det bliver en udsolgt koncert, hvor der bliver kæmpe fest, og det her nummer blandt andet skal spilles, som du skal høre nu. Det blev udgivet i torsdags. Det er splinter nyt, duk friskt, og nummeret det hedder Portugal.

0: Jeg har rene sommervibes klar til dig fra George Ezra. Og det er altså lige på den anden side af nyhederne. Tag lige at blive hængende. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Og vi lyttes ved.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival. Sammen med Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Kom og spar hver dag hos Kelle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner.

0: Tids samlede skabe. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, men Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
13: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
14: Den danske keeper Kasper Schmeichel har besluttet sig for at indstille karrieren på grund af en skulderskade. Det fortæller den mangeårige landsholdsmålmand i et interview med TV2 Sports. Karrieren stopper officielt, når hans kontrakt med den skotske traditionsklub Celtic udløber til sommer. Kasper Schmeichel opnåede 120 landskampe, blev engelsk mester med Leicester i 2016 og er 4 gange kåret til årets fodboldspiller i Danmark. 2 kvinder blev i aftes anholdt og sigtet for drabsforsøg samt besiddelse og overdragelse af en håndgranat i forbindelse med en sprængning på Amager mandag aften. Det oplyser Københavns Politi.

0: 10. De vil i dag blive fremstillet i et grundlovsforhør. Kvinderne på 22 og 26 år er danske statsborgere. En mand i 60'erne er død efter en lejlighedsbrand i Nørresundby i aftes. Det oplyser Nordjyllands Politi. Ifølge TV2 Nord blev flere beboere i området evakueret. Det er endnu uvist, hvordan branden opstod, men intet tyder på, at der er sket noget kriminelt.
1: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
0: Tørt og solrigt landet over, kun langs vestkysten, først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer mellem 15 og 21 grader, men langs vestkysten en anelse køligere. I aften solrigt og i nat fortsat klart vejr, temperaturer ned mellem 3 og 8 graders varme.
2: For music for free.
3: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
4: Ja, både jeg og alle mine Skala-kollegaer og de 8 artister, der kommer og spiller, glæder os til at se dig på toget i Esbjerg til Music for Free. Tak fordi du lytter med her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu er der Sommer Vibes med George Ezra og Shotgun. Velkommen til.

0: One More Time lige her på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Nu der skal vi en tur i sportens hjørne. Det håber jeg, du er klar på. Og i den anledning har jeg taget min kollega Lasse Bjerregaard med herind. Goddag, Lasse.
1: Goddag.
0: Du er morgenvært på verdens bedste morgen.
1: Ja.
0: Og grunden til, at jeg lige gør det er, fordi jeg ved ikke en dyt om sport. Jeg ved ikke en dyt om fodbold. Og for et par timer siden, der breakede der noget vildt sportsnyt. Altså, jeg får lyst til at sige beep, beep, Michael Anmur.
1: Beep, beep.
0: Men ikke.
1: Ja.
0: Men det er han så ikke længere. Hvorfor? Kan du lige fortælle, hvad der skete?
1: Jamen, det er jo, fordi han har problemer med skulderen.
0: Det tør siges.
1: Og så er han blevet opereret, og så er det måske ikke blevet helt godt.
0: Nej.
1: Han er jo en gammel mand, jo.
0: Jamen, ved du, hvor gammel han er?
1: Jeg tror da, han er. Er han ikke 38 eller
0: sådan noget? Det er dårligt forberedt, vi ikke lige har styr på den. Ja. Kasper Schmeichel har været ude at sige, at han har spillet sin sidste kamp i karrieren, grundet den her skulderskade.
1: Han er 39.
0: 39, okay, det er måske også ved at være tæt.
1: Og du har taget mig med herind for at snakke om det, fordi jeg er den, der minder allermest om Kasper Schmeichel. Og ved du hvad? Tak for det. Altså, det er først og fremmest sødt af dig at sige det.
0: Ja, ja.
1: Men ja, det er da sørgeligt, men det var der måske også på tid. Det er en gammel alder.
0: Det?
1: Ja, det er en gammel alder. Han har faktisk ikke været specielt.
0: Ja, men jeg tænker på, når du lige kigger på hans performance.
1: Ja.
0: Du behøver ikke viske. Du kan bare sige det.
1: Han har ikke været så god. Altså her de sidste par år. Men altså igen, det er Kasper Schmeichel, ikke? Ja. Så selvfølgelig får han lov at være derinde i noget tid. Mere tid, end måske han måske havde fortjent.
0: Okay.
1: Men jeg tror sgu, det er meget godt, at sådan et langt fodboldliv, det bliver da rart lige at...
0: Ja, ja, så kan
1: hygge sig
0: ikke.
1: På Mykonos, ikke?
0: På Mykonos.
1: Det gør de alle sammen, de fodboldspillere.
0: Ligger på sofaen.
1: Niklas Bender, han er på Mykonos.
0: Nå.
1: Hele tiden.
0: Det kan man bare sige.
1: Hele tiden.
0: Ved du, hvem der skal tage over for Kasper?
1: Jeg tror...
0: Hvem er i pipeline?
1: Jamen, jeg håber jo Philip Jørgensen fra Chelsea.
0: Okay.
1: Han kommer til at tage den. Og det tror jeg også, han gør på sigt.
0: Altså på det danske landshold, ikke?
1: Ja, og så tror jeg nok, ham fra West Ham, Mads Herman, tror jeg noget. Han kunne også godt tage den. Men det er de to, der ligesom er i pipeline.
0: Wow, jeg keder mig allerede nu.
1: Men tak. Det er nogle unge danskere. Ham, Philip Jørgensen, der, han har jo levet meget af sit liv i Portugal. Så det er ikke sikkert... Altså, han er måske ikke så dansk. Men jeg kan stadig godt lide ham.
0: Ja, ved du hvad, tak for snakken, Lasse. Det jeg i stedet vil gøre nu, det er lige at fortælle dig, at der faktisk er en spændende konkurrence i eftermiddagen på Skala lige for tiden.
1: Okay.
0: Har du hørt om Nyborg Live?
1: Nyborg Live?
0: Nyborg Live.
1: Det er i Nyborg.
0: Det er en splinter ny endagsfestival i Nyborg.
1: Ja, det er rigtigt.
0: På Fyna.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg har jo lige en joke. Ved du hvorfor, at fynboerne, de aldrig siger, de altid siger brysteholder? Det tager for lang tid at sige BH.
1: Ej, det er
0: så
1: dumt, mand. Wow.
0: Hvis du kunne tænke dig at vinde to billetter til Nyborg Live, hvor du blandt andet kan høre Casey, Andreas Oddbjerg, Queen Machine og mange andre,
1: ja.
0: Så skal du sende, ikke dig, Lasse, dem, der lytter med, skal sende koncert til 1266. Det koster almindelig sms-takst.
1: Mm-hmm.
0: Så kan det være dig, som Anton ringer op i eftermiddag og stiller et ganske simpelt musikspørgsmål. Og så vinder du altså to billetter. Lad os lige sige, det er altså lørdag den 6. juni
1: fra
0: Nyborg Live. Således, så er der da styr på det. Sagde jeg det helt rigtigt?
1: Jeg synes, du gjorde det godt.
0: Tak.
1: Ja, din joke. Knap så god, hvad der er så.
0: Jeg synes, det var meget sjovt.
1: Jeg synes, det var meget godt. Prøv lige at deltage i Nyborg Live.
0: Nyborg Live, du.

0: Min søde, rare, gode kollega Anton Gerdes og ven i øvrigt. Han bliver altid sur, når jeg kun kalder ham kollega og ven. Han kommer her ind i studiet lige om lidt. Det gør han i hvert fald med sikkerhed, for jeg går ud og hiver ham her ind. Vi skal traditionen tro lige teste et godt samtaleemne, som du kan tage med dig i frokostpausen, bare lige for at undgå akavet stilhed med kollegaerne. Ikke? Bliv hængende.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
3: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
4: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Nye friske tilbud i ABC lavpris. En pose rød mæril eller Lavazza kaffe til 49,98. 32 ruller selvpakke toiletpapir til kun 55 kroner. Og et stort stykke Allands guldost på ca. 1450 gram til kun 79,98. ABC lavpris.
7: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning. Lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
10: Fredericia Shopping præsenterer Sommerrock. Nu, fredag. 15 fede koncerter og masser af aktiviteter. Med blandt andre Østkyst Hostlers og Midt om natten. Sammen med flere lokale musiknavne. Butikkerne holder åbent til kl. 22. Nu, fredag. Se hele koncertlisten på fredericiashopping.dk.
11: Når Vipse Myre eller Skægkræ tager over, er hjælpen nær.
12: Hos Norik får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Norik tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg norik.dk.
13: Jens. Jens, du skal altså op nu.
14: Klokken er 3 om natten.
13: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
14: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
13: Nå ja.
14: Lad nu bare så.
13: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
15: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
16: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
17: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fræs til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
18: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
19: Så siger vi velkommen til Selima.
20: Tak.
19: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
20: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
19: Og så endda i deres naturlige habitat.
20: Ja.
19: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Banæs med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
25: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
26: Velkommen til 888.
0: Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
1: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Tiden er kommet til buffeten, skal vi snakke om. Derfor har jeg som sædvanlighed min kollega Anton Gertes her ind i studiet. Goddag, du.
1: Goddag, Ditte.
0: Og det er simpelthen i anledning af, at frokostpausen den nærmer sig. Hvad er det så, vi plejer at gøre, Anton?
1: Ja, så plejer vi at servicere lytteren med et samtaleemne, så man undgår akavet stilhed med sine kolleger.
0: Ja, præcis. Kemien kan ikke være der lige godt alle dage.
1: Nej, helt lige præcis.
0: Og Anton, jeg er jo stadig ved sådan lige at komme mig, havde jeg nær sagt, oven på min pinse. Og det er fordi, jeg har haft den ultimative ditte-ditte-pinse.
1: Og hvis man sidder og tænker ditte-ditte-pinse, så er det jo en reference til det legendariske klovnafsnit, hvor Lars Hjortøj har en...
2: Lars-Lars-dag, sådan en, hvor jeg hygger mig.
1: Sådan en, hvor han bare hygger sig, og det gør, at han har meldt afbud til alle mulige ting. Og du har haft sådan en ditte-ditte-weekend.
0: Jeg har været alene hjemme. Når katten er ude, danser musene. Og hvad gør musene? Jamen musene, de tager lurer. De tager ned og bader alene. De læser bøger. De laver pandekager. De tager lurer. De går tidligt i seng.
1: Jeg er glad for, at du sagde tager lurer flere gange, fordi så ved man, at du har taget flere.
0: Ja, det har jeg nemlig. Ja. Og gør rent. Altså, jeg elsker, hvis jeg virkelig har god tid. Lige gør lidt rent.
1: Okay.
0: Det er bare...
1: Det havde jeg sat mig ikke brugt min tid på. Det kan jeg love dig for.
0: Nej, for hvad laver du på din Lars-Lars-dag, din Anton-Anton-dag?
1: Jamen altså, det involverer rigtig meget sofa.
0: Ja.
1: Rigtig meget James Bond.
0: altså sådan...
1: Specifikt
0: James Bond.
1: Ja, ja, men altså, jeg elsker, hvis jeg har en alene dag, at smække nogle af de helt gamle James Bond-film på. Altså Sean Connery.
0: Ja.
1: Den der type James Bond-film. Ja. Og så bare altså smås noget lækker mad. Altså,
0: nå, jeg er det nu?
1: Spareribs.
0: Det er spareribs.
1: Det er altid spareribs.
0: Ja.
1: Men jeg er lidt inspireret af, hvad du gjorde i weekenden. Det der med at lave pandekager til sig selv.
0: Ja.
1: Det er godt.
0: Det er privilegeret. Det vidner om, man har god tid.
1: Det vidner om, at man har god tid, og man tager sig af sig selv.
0: Præcis.
1: Ikke? Med noget sund, nærende kost.
0: Og når du tager dig af dig selv, så ser du skyd, bang, død film. Og noget, hvor der er nogen... Er der ikke sådan en gammel film, hvor der er en, der ryger ned i noget lava? James Bond-film?
1: Jo, det er der sikkert.
0: Altså, de dør på de mest absurde måder. I
1: jeg kan bedre lige der, hvor han ryger ned i Shark Tank.
0: Nå, ja.
1: Og simpelthen bare bliver fortæret af tre hajer.
0: Ja, James Bond-film, det er ikke, hvad det har været.
1: Ej, men der er også alt... Altså, jeg ved ikke, om det er, fordi min underbevidsthed sådan, både drømmer mig hen til at blive en James Bond kind of guy, eller om det er, fordi der er en lækker Bond babe, eller om det bare er... eller om jeg bare er en sucker for hele ideen. Jeg kan bare godt lide James Bond.
0: Anton, du bliver aldrig en James Bond kind of guy.
1: Hallo. Hey, nu står ej. Det vil jeg gerne. Du skal ikke sidde her og knuse mine drømme. We were good.

0: Hvad tror du er de bedste forudsætninger for succes i livet? Er det held? Er det et godt bagland, en god familie? Er det penge? Hvad er det? Det var noget, de talte om forleden i Verdens Bedste Morgen, mine kollegaer. Og der var i den grad forskellige bud på, hvad de hver især mener hjælper en på vej i livet.
1: Tillid. Både selvtillid, men også tillid til dem omkring. Fordi jeg synes virkelig, man finder ud af, at jo ældre man bliver, jo mere vigtigt samarbejde er.
2: Jeg vil sige et godt smil, fordi man kommer så langt ved at smile.
1: Det er rigtigt.
2: Men hvad vil du sige da, Lasse?
3: Ja, nu kommer den, venner.
1: Ja, nu kommer den.
3: Et godt boldøje. Og hvis man er sporty, så får man en masse venner, og det styrker da venskabet at være god til det, så man ligesom kan gå op i det samme.
2: Af alt, hvad du overhovedet kan vælge her i verden, så tager du et godt boldøje.
3: Ja, hvis du havde haft et godt boldøje, Louise, så er det sky is the limit.
0: min fremtid ser alvorligt sort ud, hvis Lasse han har ret. Et godt boldøje, det er nok det aller sidste, jeg har. Men jeg kan godt se, hvad han mener. Men jeg hopper mere på Louise's hold, og jeg vælger det gode smil. Det kan jeg finde ud af.

0: Der er ingen vej udenom lige om lidt. Der skal vi quizze i quiz eller lakrids. Jeg håber, du er klar til at quizze med sammen med mig. Inden da, der skal du lige have et nyhedsoverblik.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve.
1: Anker Stjerne.
3: Jeg startede der, gik i 4. klasse, så var der min ven Surda, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, når vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej, og spurgte, om jeg ville have et stykke slik, og så var jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
4: Året der er gået, så er det tydelige spor, har det ikke ses, når vi samlede om et bord.
3: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne lide det selv. Det er vigtigere, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
2: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Bliv sommerklar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
11: Så tag til Fleggaard.
12: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Følg røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
13: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
26: Norwegian.
27: Så mange danskere kan ikke tage fejl. På
0: Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.

0: og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
6: To kvinder på 22 og 26 år blev i aftes anholdt i sagen om et drabsforsøg med en håndgranat på Amager. Det oplyser Københavns Politi. Kvinderne er sigtet for medvirken til angrebet, der skete mandag aften. Her blev en 31-årig mand så alvorligt såret, at han forventes at dø. De to kvinder bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag. I forvejen er to unge mænd varetægtsfængslet i sagen. Tysklands økonomi er udfordret og spås blot en vækst på 0,5% i år. Det er næsten en halvering af den seneste prognose. Sådan lyder det i dag i en ny vurdering fra Tysklands økonomiske ekspertråd. Rådet peger på, at stigende energipriser på grund af krigen i Mellemøsten presser økonomien og mindsker købekraften. Det er ifølge Dansk Industri også dårlige nyheder for Danmark. For tilbagegangen betyder, at tyskerne køber færre varer fra dansk erhvervsliv. En 100-årig kvinde blev går eftermiddag fundet død i sit hjem i Højbjerg ved Aarhus i forbindelse med en brand. En borger anmeldte, at der steg røg op fra taget på et hus på Holme Parkvej. Politi og brandvæsen rykkede ud, og røgdykkere gik ind i huset, hvor de fandt kvinden død. Brandårsagen er ukendt, men der er ifølge politiet ingen tegn på, at der er sket noget kriminelt.
7: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
6: Tørt og solrigt landet over, kun langs vestkysten, først på dagen stedvis mere skyde. Temperatur mellem 15 og 21 grader, men langs vestkysten en anelse køligere. I aften solrigt og i nat fortsat klart vejr. Temperaturen ned mellem 3 og 8 graders varme.
8: Skru op for humøret.
9: Skru op for music for free.
8: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
10: Du kan lige bande på, at jeg i hvert fald kommer til at være på toget i Esbjerg til Music for Free. Det håber jeg også, du gør. Tak fordi du lytter med her på Skala, hvor jeg nu har Tobias Rahim og Birte Kjær klar til dig. Men du skal altså også blive hængende, fordi vi skal quizze i Quiz eller Lakrids. Velkommen.

0: Rygterne de sviger jo om, at den gode Harry Styles simpelthen skal giftes. Han har været på frie fødder. Tillykke til ham, hvis det er rigtigt. Det her, det var ham sammen med. Nej, ikke sammen med. Det var Adore You her på Skala, hvor vi nu skal i gang med at quizze.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, tak. Vi skal nemlig så nu, der skal det handle om popkultur. Det kan betyde, det betyder, at det handler om virkelig mange forskellige slags ting. Altså, gennem tiden har det handlet om alt fra spil til tv-serier, til kendte mennesker, til film, musik, you name it. Det kan handle om mange ting i quiz eller lakrids. Så længe det er noget, der er populært. Eller har været populært engang. Ja, så du får også lige lidt at arbejde med. Lidt hjælp, du kan sidde og gætte med på. Og jeg kan fortælle i dag, i hint nummer et, at jeg er på jagt efter et reality-program. Okay, så i dag er det ikke en person eller noget som helst. Det er et program. Et reality-program. Nogen vil kalde det et eksperiment. Jeg kalder det et reality-program. Og det er alt, du får for nu. Jeg ved det godt, det er så utaknemmeligt. Ubarmhjertigt kun at høre det første hint i quiz eller lakrids, men ved du hvad? Så det bør mere, endnu desto mere grund til at blive hængende til det næste hint, som lander lige om lidt. Men imens du hører musik, som jeg sætter på lige om lidt, rigtig god i øvrigt, så skal du lige sende mig en sms med et bud på et reality-program, du kender. Det er på 1266. Start med at skrive Skala. Skriv dit bud, skriv også lige dit navn. Så ved jeg, hvem du er. Men du kan også blive hængende her på, på Skala. Det kan være, du er ude og køre bil eller sådan noget. Så skal du ikke skrive til mig. Men ellers må du gerne. Men imens du venter, så er god musik til dig om lidt. Et kæmpe nummer fra 50 Cent. Ingen ringer end 50 Cent. Men nu, der skal vi lige have danseskoene på, eller som man siger, hvor jeg kommer fra, døjseskoene på. Det her, det er St. Clara og Gosh, I Love It. Yes.

0: så var der lige en lille stikpille, måske endda en lille sviner fra Sabrina Carpenter lige her på Skala. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og vi er i gang med det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Det er lige netop det, vi er. Og jeg fortalte dig for nogle sange siden, at jeg i dag er på jagt efter et reality-program. Aha. Og jeg har fået lidt bud ind i indbakken. Det er dejligt at se. Altså, René byder ind på Paradise Hotel. Sikkert bud. Det bliver ikke mere reality end Paradise Hotel. Puh, jeg har tilbragt mange timer med det. Og bliver jeg gjort mig klogere? Nej. Men det kan du nok godt høre. Så har vi Mads. Han skriver fra Middelfart. Det er da dejligt at høre, Mads. Han byder ind på Landmandsjør Kærlighed. Et af mine yndlingsreality-programmer. Jeg kan virkelig, hvis du ikke lige har set det og tænker, jeg kunne godt lige give mig et kast med en sæson, jeg kan virkelig anbefale sæson 4. Ja, det er en nørd, du har fat i her. Sæson 4 af Landmandsjør Kærlighed, den er legendarisk. Ikonisk endda. Og så er der Tina, der byder ind med Robinson-ekspeditionen. Også et ikonisk reality-program. Men nu fortæller jeg dig noget nyt, så lader vi lige dem hænge i luften her. Fordi jeg kan fortælle, at ideen til programmet, konceptet, om man vil, det opstod faktisk i Danmark. Mhm. Tænke. Det kan du tænke lidt over. Det er altså et reality-program, hvor ideen er opstået i Danmark til det her format. Send mig dit bud nu, hvis du tror, du ved det. Det er på sms'en 1266. Så skriver du skala, mellemrum, dit bud, og skriver, du må jo skrive så meget, du vil på sms'en. Du kan også skrive dit navn. Du kan skrive, hvor du skriver fra, ligesom Mads gjorde her. Og alt, du gerne vil have, jeg skal vide, må du gerne skrive. Det er altid hyggeligt. 1266, start den med skala. Og bliv også lige hængende her på kanalen, hvor du får det sidste hint lige her om ikke så længe.
1: Skala FM Music for free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Yeah. Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Det har jeg altid drømt om. Find din autocamper hos Dancamper i Horsens. Vi har masser af spændende modeller og de helt rigtige finansieringsløsninger. Mærk friheden og kør derhen, hvor solen skinner. Se mere på dancamper.dk.
5: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Dizzy Miss Lizzy, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
6: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
7: Fredericia Shopping præsenterer Sommerrock. Nu, fredag. 15 fede koncerter og masser af aktiviteter. Med blandt andre Østkysthostlers og Midt om natten. Sammen med flere lokale musiknavne. Butikkerne holder åbent til kl. 22. Nu, fredag. Se hele koncertlisten på fredericiashopping.dk.
8: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
9: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler. Husk, 365 discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
13: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
16: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
17: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
18: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Et nummer, der altid minder mig om mit 9. klasses år i folkeskolen, fordi jeg fik mig en iPod Nano. Den helt lille der, man kunne klipse fast på tøjet. Og jeg havde ikke så mange sange på den. Jeg havde Lana Del Rey's Born to Die, og jeg havde Justin Timberlake med Mirrors. Det er altså et nummer, jeg har hørt rigtig mange gange. Men det er ikke nogen skam. Det er et fuldstændig fremragende nummer. Velkommen til her på Skala FM på sådan en høj hellig onsdag her. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu skal vi altså til det sidste hint i det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, nu kan jeg ikke trække den længere. Du skal have alt at vide, du må få at vide i dag om det rigtige svar i quiz eller lakrids. Ja, og jeg har jo fortalt, at det er et reality-program, jeg er på jagt efter. Ideen til konceptet, eller reality-programmet, opstod i Danmark. Det er det, du fik at vide lige før. Jeg har undervejs fået lidt bud på for eksempel Paradise Hotel, Landmandsøer Kærlighed, Robinson-ekspeditionen. Og nu kan jeg så fortælle det sidste. Det er, at det her reality-program, det bliver sendt på DR. Bemærk, jeg sagde bliver, og det er jo ikke fordi, at det er lige nu. Men det er nok fordi, det er noget, der er flere sæsoner af, som ikke er slut. Giver det mening? Jeg håber, du har fået en lille idé om, hvad det er, jeg er på jagt efter. Det er sådan et program, der kan ende rigtig godt eller rigtig skidt. Og det er altid ganske underholdende at følge med i på andres bekostning. Men det er jo sådan, det er jo sådan reality-tv, det fungerer, ikke det? Har du et godt bud nu, så send det afsted ind i min indbakke. Jeg står klar til at tage imod det. Det er bare sms'en 1266. 1266. Start det med at skrive skala. Skriv dit bud, og skriv også lige dit navn. Jeg skal jo vide, hvem der skal have et shout-out lige her om to sangs tid, når jeg afslører det rigtige svar i quiz eller lakrids. Inden da, der får du lige et par sange

0: Jeg flyver mod horisont, sæde 2. Føler mig som prikken over i'et ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgang med

0: Jeg håber også, at vi to skal gå mod solnedgangen den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Jeg flager nemlig lige for vores Music for Free arrangement. Et kæmpe, fuldstændig gratis open air event. Der kommer 8 artister og spiller op til dans. Det er altså Martin Jensen. Det er Patina, det er Ida Lauerberg, det er Albert Heath, det er Sofie 1998, Ankerstjerne, Juste og Jack Style. Det bliver så monsterfedt. Music for Free plejer altid at være sygt fedt. Det er den 19. juni, og det er på Torvet i Esbjerg, og du er inviteret. Jeg håber, vi ses der. Men nu, der skal vi altså ile videre til det rigtige svar i Quiz eller Lakrids.
1: Quiz eller Lakrids på Skala FM.
0: Ja, fordi jeg har jo den sidste halve times tid, 40 minutters tid, givet dig 3 hints til det rigtige svar i dag i Quiz eller Lakrids. Og hvad kan det være? Jamen, jeg har fortalt, at jeg er på jagt efter et reality-program. Kort og godt. Ideen til konceptet, eller programmet, formatet, hvad, kald det hvad du vil, det opstod faktisk i Danmark. Og så bliver det sidst, men ikke mindst, sendt på DR1. Og hvad kan det så være? Jeg har jo undervejs fået lidt bud ind, blandt andet på Robinson-ekspeditionen, Landmandsøger Kærlighed og Paradise Hotel. Men det helt rigtige svar, det er Mette blandt andet kommet med. Mette i Odense, du har selvfølgelig fuldstændig ret. Kan du gætte det nu? Det er Gift ved første blik. Ja, altså hvad du måske ikke ved, det er, at Gift ved første blik, ideen, den simpelthen er dansk. Det, tilbage i 2013 var der nogle kloge danskere, der fandt på det her, og så solgte de det ellers til hele verden. Jeg kan nok vide, hvad de har tjent på det. As we speak er optagelserne til Gift ved første blik i gang. Altså, de plejer jo faktisk at blive gift her i maj-juni måned, og har så en spændende sommer sammen. Så lige i de her dage, der er der stensikkert nogle danskere, der går rundt med sommerfugle i maven, eller ondt i maven, hvis de er blevet gift med en kæmpe botnak. Ja, og hvordan det kommer til at gå, det får vi jo at se i sensommeren og efteråret, når det løber over skærmen. Det skal blive spændende. Tak fordi du gættede med i Quiz eller Lakrids. Skal vi ikke slutte dagens udgave med den perfekte sang at afslutte på, når man har quizet om Gift ved første blik? Det her, det er Ray og Where is My Husband?

0: Og med en omgang Taylor Swift og Cruel Summer, så skal jeg også til at lukke ned for mit program i dag og give den videre. Giv faklen, mikrofonen videre, høretelefonerne, kald det hvad du vil. Og det er til min kollega Anton Gerdes, som sidder klar lige efter nyhederne og vejret til at sende for dig. Bliv hængende, han er fremragende selskab. Men jeg er tilbage igen i morgen klokken 9 og ønsker dig en fortsat fantastisk dejlig onsdag. Så lyttes vi ved.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
3: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
4: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.

0: smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
4: Hos Home har vi gentænkt boligsalget med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar

0: dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
11: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
12: Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted er i dag til regeringsforhandlinger på Marienborg. Han understreger, at Enhedslisten er klar til kompromis.
13: Men jeg har også sagt en anden sætning, som man skal lægge mærke til. Og det er selvfølgelig, at det forudsætter alle apparat til at bøje sig mod hinanden.
12: For Enhedslisten er det et ultimativt krav, at en ny regering skal have en plan for at mindske uligheden. Og ifølge Pelle Dragsted kan en regering, der bygger på Enhedslistens mandater, godt glemme alt om at sænke selskabsskatten. Vestre Landsret har i dag stedfæstet en dom på 12 års fængsel til en 44-årig mand, der dræbte sin kollega på et slagteri i Holsted, det skriver Jyske Vestkysten. Drabet skete for knap 2 år siden, hvor han angreb sin 35-årige kollega med en slagterkniv. Udover fængselsstraffen er den 44-årige blevet udvist af Danmark for altid, når han har afsonet sin straf. Offrets kone og 2 børn er blevet tilkendt en erstatning på 2,5 millioner kroner. 2 kvinder på 22 og 26 år blev i aftes anholdt i sagen om et drabsforsøg med en håndgranat på Amager, det oplyser Københavns Politi. Kvinderne er sigtet for medvirken til angrebet, der skete mandag aften. Her blev en 31-årig mand så alvorligt såret, at han forventes at dø. De 2 kvinder bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag. I forvejen er 2 unge mænd varetægtsfængslet i sagen.
14: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
12: Tørt og solrigt landet over, kun langs vestkysten, først på dagen stedvis mere skyde. Temperatur mellem 15 og 21 grader, men langs vestkysten en anelse køligere. I aften solrigt og i nat fortsat klart vejr, temperaturen ned mellem 3 og 8 grader varme.
15: For humøret.
16: Skru op for music for free.
15: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
17: Og så er det altså blevet tid til, at vi nu kan sige velkommen her til eftermiddagen på Skala FM. Og tak for at være tunet ind i første omgang. Jeg hedder Anton Gerdes, og vi starter altså dagens program ud med et af de mest populære bands i Danmark lige nu. Apaka får du her med en drøm om et menneske. Skala.

Det må være den vildeste følelse at lave en kæmpe banger. Ikke bare alene, men sammen med sin mand. Det er jo det, Beyoncé har gjort her. Sammen med Jay-Z fik du hende her i Crazy in Love på Skala FM. Og vi bliver faktisk ved dynamiske duoer. Fordi vi skal have fat i Burhan G og Medina. De kunne jo lige så vel godt have været blevet mand og kone, efter de lavede Mest Ondt. Men det gik jo ikke sådan, men til gengæld er det altså nok blevet mand og kone af dansk popmusik. Og de har altså for nylig valgt at slå pjalterne sammen igen. Og det er intet mindre end legendarisk. Lige her, der får du gemt dit nummer.

0: Det er egentlig et meget godt livsråd. Hvis du møder en, der siger, du ikke må danse, så er det bare om at vende 180 grader rundt og løbe væk fra den person. Lige her fik du Pink og Never Gonna Not Dance Again på Skala. For forleden i verdens bedste morgen, der kunne Mathias Hundebøl fortælle om en ny frustration, han har derhjemme. Hans kone får ham nemlig til at føle sig som, som en grådig far, hvilket han jo absolut ikke selv mener, han er.
1: I går, ikke også, så havde jeg købt 2 bakker i jordbær sammen med min datter Sulaima. Vi skulle have jordbær med fløde, det er hendes livret, til dessert. Da vi skal til at lave det, så siger Marie selvfølgelig, jamen du behøver ikke lave til mig, ja, der skal være mere til ungerne. Nej, der skal ikke være mere til ungerne, fordi hvad gør det så mig til? Ja. Så er jeg det der fadersvin, der stjæler dessert fra mine børn. Jeg vil jo godt have, at mine børn skal lære, at de ikke er jordens centrum. Ja. I er ikke unikke, I er ikke mere værd end mig. Vi er lige meget værd.
0: Ja. Jeg vil faktisk gå med på Mathias. Lige når det kommer til jordbær, der er det bare om at rave til sig og få den største skål. Også selvom ungerne, de sidder og tigger efter mere. Og verdens bedste morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6 lige her på Skala. Og nu håber jeg, du er klar på at have fat i et af de allerstørste bands i Danmark. Jeg kan ikke få nok af den her sang. The Minds of 99 får du lige her med det der udenfor.

0: One Republic og Apologize lige her på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes. Tusind tak for at lytte med. Om lidt skal det handle om en meget, meget pinlig situation, jeg stod i så sent som i morges, som blev affødt af noget så simpelt som vasketøj. Det lyder måske banalt, måske lyder det kryptisk. Jeg gør dig i hvert fald klogere på sagen lige om et øjeblik, så bliv hængende.
1: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
2: Music for Free
1: den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ida Lauerberg,
1: Patina, Sofie 1998,
2: Albert Heath,
1: Jack Style,
2: Juste,
1: Martin Jensen,
2: Ankerstjerne,
3: hvor min penge som op, jeg var fred i indre by, men ude på ballad.
1: Music for free,
2: helt gratis.
1: Mere info på skala.fm.
2: Music for free
1: i samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En pose rød mæril eller Lavazza kaffe til 49,98. 32 ruller selvpakke toiletpapir til kun 55 kroner. Og et stort stykke Allands guldost på ca. 1450 gram til kun 79,98.
6: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzy, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
7: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
8: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
7: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
9: Jens. Jens, du skal altså op nu.
10: Klokken er 3 om natten.
9: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
10: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
9: Nå ja.
10: Lad nu bare sove.
9: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
11: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
12: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
13: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
14: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
15: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Bliv sommerklar i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten, eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
25: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
26: Deal
0: fødselsdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Du er landet her til eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes. Tak for at være med mig. Lige nu der skal det handle om noget så banalt og alligevel så gruopvækkende som vasketøj. Du kender sikkert godt det her med, at man har vasket sit tøj, og så er det ikke altid, man lige kan overskue og få lagt det her tøj sammen og på plads lige så snart det er muligt. Og det har jeg stået i de sidste par dage. Jeg har haft en IKEA-pose stående inde på mit soveværelse med vasketøjet, som jeg så bare har gået de sidste par dage og nappet lidt af, når jeg lige skulle bruge noget. Altså det har været undertøj. Jeg har bare lige taget på underbukser op, taget dem på om morgenen og så ud af døren, ikke? Og i morges, der ser min kæreste så, at jeg går hen til IKEA-posen og lige tager et par underbukser og skal lige til at tage dem på kroppen. Og så siger hun, skat, stop. Det er beskidt. Det er beskidt vasketøj. Nej, det er jo det, vi vaskede her forleden, siger hun. Nej, det står inde i gæsteværelset. Så de sidste par dage har jeg altså ubevidst gået rundt med halvbeskidte underbukser på. Nu ved du det, og det er hermed en lektie lært. Læg altid dit tøj på plads, så snart det er rent, altså på sekundet. Ellers så kan man altså havne i et værrod.

en sang, som handler om vigtigheden af det her med, at man nogle gange lige kan trække vejret dybt ned i maven, slå røven i sædet, undskyld mit franske, få pulsen lidt ned og bare slappe af. Rima og Selena Gomez lige her med Calm Down på Skala. Lige nu, der skal vi have fat i en af de nyere stemmer på den internationale musikscene. Jeg synes, han er fantastisk. Han har et bredt spektrum, som det hedder, i sin stemme. Han kan synge dybt, og han kan synge højt. Men vigtigst af alt, så har han bare en virkelig fed stemme. Og når det kommer til instrumenteringen i hans musik, så synes jeg faktisk, der mangler mere klaver i popmusik. Det er Alex Warren altså garant for at levere, når man hører hans musik. Og lige nu, der skal vi høre et pragteksemplar på netop det. Du får ham her med Fever Dream.

0: Teddy Swims og Lose Control her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tak for at lytte med. Om lidt skal vi have fat i en af de helt store stemmer inden for moderne countrymusik. Jeg synes også, det er en af de allerbedste. Og hvem den kommer fra, det fortæller jeg dig lige efter nyhederne og vejret.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, op på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Vil du lige række mig solcremen?
8: Værsgo.
7: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
9: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Bliv sommerklar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
17: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
18: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Næste kald kommer fra William på 7 år.
20: Hej.
19: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
20: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
19: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
23: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
24: Absolut da.
25: Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
27: Man læser jo lidt en gang imellem.
28: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
23: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelt altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
24: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
26: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: du seneste nyt.
1: Skattestyrelsen har indkrævet næsten 33 millioner kroner fra Airbnb-værter, der ikke har betalt den skat, de skulle. Det skriver mediet Byrum Monitor. Sidste år kontrollerede Skattestyrelsen en række udvalgte værter. Her fandt myndighederne fejl i hele 98% af sagerne. Det er en ny og mere automatiseret løsning, der har gjort det muligt at finde frem til de mange sager. Systemet sammenholder oplysningerne fra Airbnb med det, borgerne selv har oplyst i deres årsopgørelse. En ansat på Berlingske er blevet hjemsendt på grund af fejlagtig brug af et AI-værktøj. Det skriver avisen i dag. I går blev en artikel om en vismandsrapport udsendt, hvor der efterfølgende er blevet fundet både opdigtede citater, passager og personer. Nu skal den unavngivne medarbejders øvrige artikler undersøges af en ekstern konsulent, lyder det. Avisen blev gjort opmærksom på fejlen, da siden er blevet rettet efter en henvendelse fra en journalist fra avisen Information.
2: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
1: Vi får tørt og solrigt hver dag med temperaturer mellem 15 og 21 grader. Let til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind. I nat fortsat klart vejr og temperaturer ned mellem 3 og 8 grader.
0: Skru op for humøret.
3: Skru op for music for free.
0: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
4: Og imens vi venter på kæmpefesten Music for Free den 19. juni, er du altså landet lige her til eftermiddagen på Skala FM. Og tak for det. Jeg hedder Anton Gattes, og nu har jeg fundet Miles Smith frem til dig. En af de helt store stemmer inden for moderne country musik. Du får ham her med If You Wanna Dance.

her med Whatever på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes. Jeg er simpelthen så glad for, at du bruger din tid her sammen med mig på den her dejlige onsdag, som jo føles som i tirsdag, fordi der lige var pins, ikke? En af nyhederne, der fylder ualmindeligt meget i dag, bliver vi altså også nødt til lige at have vendt. Og inden jeg kan dykke helt ned i det her, så skal vi jo lige have det rigtige underlæg på, ikke? Fordi det er jo kommet frem, at Kasper Schmeichel i en alder af 39 år stopper, indstiller karrieren på grund af en skulderskade. Da jeg læste det, der tænkte jeg, Schmeichel, kom nu lidt. Og så kom jeg i tanke om, nej, mand er målmand, det er jo fair nok. Havde han bare været feltspiller, så havde det været en dårlig undskyldning. Men 39 år, skal man jo tænke på, er jo, altså fodboldår er jo ligesom hundeår. En 39-årig fodboldspiller svarer jo til en 99-årig almindelig. Han har været 13 år på landsholdet. Jeg synes, det føles som meget længere siden, at vi kunne se ham stå der på kassen, mens vi andre stod og råbte, Fisse, kusse, Schmeichel er en mor! Og hvis du tænker, det må man da ikke sige i radioen, Anton. Nej, det må man ikke, men jeg ved, med min kollega Ditte, vi lavede chancen. Jeg tabte. Nu er den sagt. Hun sidder og fryder sig ude foran studiet her. Cheferne står sveder. Jeg vil bare lige sende en kærlig hilsen til Kasper Schmeichel og sige tusind tak for alle de utallige redninger, du har lavet for os i løbet af især de 13 år på landsholdet. Du har været en sand legende. Jeg glæder mig til at se, hvad der sker for Kasper Schmeichel i fremtiden. Lige her, der får du Shabuzi og A Bar Song. My

0: lige her til din eftermiddag på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes, og her på Skala har vi også morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Og de snakkede her forleden om, at det ikke altid er nemt med det her med at skrive et CV. For hvad skal man egentlig skrive på? Det er faktisk lidt løgn. De snakkede nærmere bestemt om, hvad man nok ikke skal skrive på CV'et.
1: Sofie Eggers, hun modtog engang en ansøgning, der mest af alt handlede om, hvor glad vedkommende var for at spille Dungeons & Dragons.
2: Okay.
1: Det var dog ikke så relevant, for det var et job inden for handicapområdet.
2: Ja, det har ikke så meget med det at gøre.
0: Det ved jeg nu ikke. Altså Dungeons & Dragons, ja, der lærer man både om taktik, tålmodighed, kreativitet, ledelse og især om konflikthåndtering. Så helt urelevant er det måske. Bare for at tage den her unavngivne ansøger i forsvar. Verdens Bedste Morgen, de er i hvert fald klar til dig igen i morgen tidlig med eller uden Dungeons & Dragons og dårlige CV'er. Men de er klar til at gøre dig frisk fra morgenstunden af. Så sørg lige for at være med helt fra klokken 6 og frem i Verdens Bedste Morgen. Lige nu, der skal vi have fat i vores allesammens dejlige Katinka her

0: Hængende her på Skala. For om lidt skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz. Hvis du gerne vil være dagens deltager, så er det bare om at finde telefonen frem og sende mig en sms. Det gør du til nummeret 1266. Så start din besked ud med at skrive koncert. Og derefter dit navn, så kan det altså være dig, der bliver dagens alt eller intet deltager. Lige om et øjeblik.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Anker Stjerne.
3: Jeg startede der, gik i 4. klasse, så var der min ven Surda, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, hvor vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej, og spurgte, om jeg ville have et stykke slik, og så var jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
4: Og der er gået, så er det tydelige spor, har det ikke ses, når vi samlede om et bord.
3: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne sige det selv. Det er vigtigere, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan noget. Målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
2: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer. Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
5: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Lige nu har vi forestilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn.
8: Se mere på jimahegn.dk.
9: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
10: Mercedes, Ford, Mazda, Toyota, Nissan, Volkswagen, Audi, Volvo, Citroën, Seat, Suzuki, Renault, Smart, Alfa Romeo.
11: Og selvfølgelig Fiat. Frank Elkær Biler, din bilpartner. Service, dækskifte, reparation og meget mere af alle bilmærker. Frank Elkær Biler på Hekovej i Hedensted. Find os på febiler.dk.
12: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
14: På Spiltema. Disse
15: kommer du
14: syge. Hvad
15: kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
20: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
22: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
0: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: en af de største. Lady Gaga. Lige her med Just Dance på Skala. Og nu skal vi altså til det.
1: Skala FM. Alt eller intet. I samarbejde med Nyborg Live. Nyborgs nye endags festival.
0: Lige præcis. Vi har fået nogle gode venner i Nyborg, og derfor er præmien på højkant altså også 2 billetter til den her fantastiske endags festival i Nyborg. Nyborg Live den 6. juni. Hvis du gerne vil afsted, så er det altså nu, du skal spidse øre. For vi er nået til punktet på dagen, hvor vi skal finde dagens deltager til den her alt eller intet quiz. Har du ikke quizet med før, så kan jeg sige så meget, det er en meget, meget simpel quiz. Det er nemlig kun ét spørgsmål din vej. Svarer du rigtigt, så er de 2 billetter til Nyborg Live altså dine. Og jeg kan sige, i den her Nyborg-stemning, så handler mit ene spørgsmål da selvfølgelig også i en eller anden grad om Nyborg Live. Det kan være, hvem der kommer og spiller. Det kan være, hvor det foregår. Det kan være, hvornår det foregår. Det kan være mange ting. Men hvis du gerne vil afsted, så er det altså bare om at gribe knoglen nu. Grib telefonen. Ring her ind til mig. Det gør du på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Så kan det være dig, der bliver dagens deltager. Så håber jeg for filan da også, at det er dig, jeg skal sende afsted til Nyborg den 6. juni. 72 11 43 00. Giv mig et kald.
1: Skala FM. Alt eller intet med Anton Gertes. I samarbejde med Nyborg Live. Nyborgs nye endag.

0: Legenden. Britney Spears. You drive me crazy. Lige her på skala. Hvor vi er i fuld gang med
1: Skala FM.
2: Alt eller intet. I samarbejde med Nyborgs Live. Nyborgs nye endags festival.
0: Lige præcis, og præmien på højkant er altså to billetter afsted til Nyborg Live den 6. juni. Vi skal byde velkommen til dagens deltager. Vi tager et smut til Give og siger hej til dig, Bettina.
3: Hej.
0: Bettina, til daglig der arbejder du i LaLandia. Det er simpelthen dig, der kører rundt og sørger for, at husene er pæne og rene.
3: Det er det i hvert fald.
0: Og jeg kunne godt tænke mig lige at høre, altså mellem dig og mig, ikke? Har du nogensinde lige sådan sned ind på ind i badelandet efter lukketid og lige taget en tur med rutsjebanen?
3: Nej, det har jeg dog ikke. Der er overvågningskameraer og sådan noget, så det tør jeg alligevel ikke lige at gøre.
0: Okay. Men fedt, at det er kameraerne, der stopper dig.
3: Ja.
0: Perfekt. Altså, jeg tænker, jeg vil ikke kunne have holdt mig selv i spændetrøjen, hvis det var mig, der arbejdede i LaLandia. Men fair nok.
3: Ja.
0: Bettina, prøv at vi skal jo se, om du skal sendes afsted til Nyborg den 6. Ja. juni. Men det er jo ikke helt uden indsats fra dig, for det kræver lige, at du svarer rigtigt på mit ene spørgsmål, før jeg kan sende dig afsted. Ja. Så, Bettina, spørgsmålet i dag handler jo i en eller anden grad om Nyborg Live. Så er du klar til dit spørgsmål i dag?
3: Ja, det er jeg.
0: Det er godt. Der kommer jo en masse fantastiske musikere og giver nogle fede koncerter, men jeg skal bruge navnet på ham, der spiller den her

0: Hvad siger du, Bettina?
1: Nu er det ikke en kunstner, jeg sådan hører, men jeg tænker, det må være C. Casey.
0: Okay. Altså, man ved jo aldrig, 2026, der kunne der godt nogen hedde Kazoo.
1: Det kunne der godt, ja.
0: Eller hvad?
1: Det er meget muligt.
0: Det er meget muligt. Den skal du ikke være til dommer for, men altså, Bettina, det er jo fuldstændig rigtigt. Det er Casey, der er det rigtige svar.
1: Fedt, mand.
0: Og han kommer altså og spiller til Nydborg Live den 6. juni. Det kan være, at du så lige kan snige dig helt op på forreste række og stå og brage med på hans musik.
1: Ja, det kunne være.
0: Bettina, stort tillykke til dig. Rigtig god tur til Nydborg, og tak fordi du var med i dag.
1: Tusind tak.
2: Skala FM. Alt eller intet med Anton Gertes. I samarbejde med Nydborg Live. Nyborgs nye endagsfestival.

0: hedder Sabrina Carpenter. Lige her, der fik du espresso til din eftermiddag på Skala. Jeg derimod hedder Anson Gattis, og det er altså om at blive hængende. For lige om lidt skal vi et smut til Storbritannien og høre fra en rødhåret herre med en lille guitar. Og så skal vi altså også ud på dagens radiorejse, og der vil jeg virkelig gerne have, at du skal med. Så bliv hængende.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
3: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftklappen dukker op.
1: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
4: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
1: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
13: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
19: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
22: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
23: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj?
0: Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
26: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
27: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
28: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
27: Spil ansvarligt.
29: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie

0: Et godt tilbud. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Du lytter til Skala FM, og her får du seneste nyt.
3: Seks personer er i dag blevet dømt ved retten i Glostrup. De var medlemmer af gruppen Pedo Hunting Danmark og jagtede folk, som de selv mente var pædofile. Gruppen lokkede mænd til øde steder via dating-apps, hvor ofrene blev banket, filmet og udstillet på nettet. Lederen af gruppen, der er 21 år, har fået 5,5 års fængsel. En 19-årig kvinde, der fungerede som lokkedue, har fået 3,5 år. Fire andre tiltalte, der er 19, 20 og 30 år, er idømt 3 års fængsel, mens den sidste 20-årige mand har fået 4 måneder. Politiet understreger, at ingen af ofrene er sigtet for pædofili. Og vi bliver i retssystemet for hvidvask af 29 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland, har i dag ved Østre Landsret udløst den maksimale straf til en tiltalt kvinde. Den dansk-russiske 53-årige kvinde har fået en dom på fængsel i 9 år. Hun oprettede en stribe kommanditselskaber, især for russiske rigemænd, og selskaberne skulle skjule, at de store beløb, der strømmede gennem kontiene, stammede fra lovovertrædelser.
2: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
3: Vi får tørt og solrigt vejr i dag med temperaturer mellem 15 og 21 grader. Let til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind. I nat fortsat klart vejr og temperaturer ned mellem 3 og 8 grader.
2: Skru op for humøret.
4: Skru op for music for free.
2: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
5: Det her, det er eftermiddagen på Skala FM. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerte, så om lidt begiver vi os ud på dagens radiorejse, og der skal du selvfølgelig med, så hold dig ved telefonen. Imens tager vi et smut til Storbritannien og hiver fat i Ed Sheeran. Her, der får du Azzy Zam.

0: Det her, det er den type sang, som altid kan få alle os på skala til at danse ude foran studiet. Det er ret distraherende for mig, vil jeg sige. Men så længe jeg kan gøre mine kolleger glade, så er jeg glad. Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Nu er det altså blevet tid til, at vi skyder gang i dagens Hvem, hvor, hvad? Og det er meget, meget vigtigt, at du holder dig ved telefonen klar til at ringe hen til mig, for det er jo det, hele lejen handler om. Den handler jo altså om, at jeg spørger dig, hvem er du, hvor er du og hvad skal du? Og så er det bare om at ringe ind til mig. Svar på de tre spørgsmål. Få en sludder for en sladder med mig. Men du får faktisk også lov til at repræsentere dit lokalsamfund eller din by. For jeg sætter en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end der bliver ringet ind den næste lille times tid. Så kom på banen. Nummeret du ringer på, det er 72 11 43 00. 72 11 43 00. Og udover at du kommer med i radioen, så er du faktisk også med til at forbinde hele vores sendområde. Vi samler Region Syddanmark i den her leg, og jeg vil gerne have, at du er med til det. Så frem med telefonen. Giv mig et kald. 72 11 43 00. Så skal du jo altså bare fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Imens du taster løs, får du her Christoffer og ham med gitaren til din eftermiddag på Skala. 72 11 43 00.

0: Hvis jeg havde heddet Benjamin Hav, så havde jeg kaldt det her for en kæmpe slasker. Jeg nøjes med at bruge ordet banger. Og det er det altså også virkelig. Calvin Harris og Rihanna. Her med This Is What You Came For. Og vi er altså i fuld gang med
1: Skala FM.
2: Hvem?
3: Kasper.
2: Hvor?
4: Skævning.
2: Hvad?
3: Har der bare været hele dagen? Nu skal bare sejle mig herinde på året.
2: Hvem? Hvor? Hvad? På Skala FM.
0: Lige præcis. Det er altså lejen, hvor vi forbinder hele Region Syddanmark med, med den her leg, hvor det handler om at ringe ind og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så lad os simpelthen hoppe over på telefonen. Der har fyldt et linje, kan jeg se, og sige, du er igennem på Skala. Hvem er du? Hvor er du? Hvad skal du?
5: Hej Anton, det er Niklas og Ellen på bagsædet. Vi er i Fredericia, og vi er på vej hjem fra børnehave og arbejde.
0: Nå, hvor hyggeligt. Sådan en lille carpool-tur på vej hjem. Tak for kaldet. Næste levende billede. Hvem er du? Hvor er du? Hvad skal du?
6: Jeg hedder Laura. Jeg er ved Rosengård Center lige nu. Vi skal i IKEA.
0: Laura. Jeg har ondt af dig, men jeg har endnu mere ondt af dine forældre. IKEA. På den her tid af døgnet, og så i Rosengårdscentret. Au, min arm! Men tak for kaldet. Kan vi lige nå en enkelt mere? Du er igen på Skala. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
7: Jamen, jeg hedder Alexander, kommer fra Gråsten og er på arbejde.
0: Sådan, ja, okay. Vi er jo nogen, der ikke har fået fri nu, Alexander. Det er godt, du bærer fanen stolt. Nu er det op til dig, der sidder og lytter med, og sørger for, at vi kommer videre på den her radiorejse. Det gør du jo altså bare ved at ringe ind til mig. Og det gør du på 72 11 43 00. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og du behøver jo altså ikke skulle det helt store. Det er okay, hvis du bare skal hjem fra arbejde. Måske have handlet ind. Hente unger. Hvad ved jeg? Stort som småt. Bare du ringer ind. Det gør du på 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er. Og hvad du skal, så venter jeg på dit opkald. 72 11 43 00.

0: landet her til eftermiddagen på Skala FM. Jeg hedder Anton Gertes, og vi er i fuld gang med lejen, der hedder Hvem, Hvor, Hvad, Hvor. Det altså bare handler om, at du griber telefonen og ringer herind til mig. Alt du så skal fortælle mig er simpelthen, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så frem med røret. Giv mig et kald på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Så fortsætter vi rejsen lige om et øjeblik.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En pose rød mæril eller lavatserkaffe til 49,98. 32 ruller selvpakke toiletpapir til kun 55 kroner. Og et stort stykke Allands guldost på ca. 1450 gram til kun 79,98. ABC Lavpris.
5: Fredericia Shopping præsenterer Sommerrock. Nu, fredag. 15 fede koncerter og masser af aktiviteter. Med blandt andre Østkysthostlets og Midt om natten. Sammen med flere lokale musiknavne. Butikkerne holder åben til kl. 22. Nu, fredag. Se hele koncertlisten på fredericiashopping.dk.
6: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni. Med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning. Lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
7: Au, for f***et!
8: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Klaus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
9: Det har jeg altid drømt om. Find din autocamper hos Dancamper i Horsens. Vi har masser af spændende modeller og de helt rigtige finansieringsløsninger. Mærk friheden og kør derhen, hvor solen skinner. Se mere på dancamper.dk.
10: Efter skilsmissen, altså, vi er så uenige. Alt er usikkert.
11: Har du spørgsmål om, hvor børnene skal bo, forældremyndighed eller fremtidig samvær? Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk.
12: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
18: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
19: Bliv sommerklar i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
21: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
22: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
23: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
24: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud.
0: og træværket siger gori. Lammen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: kalder jeg den. Det her, det bliver årets sommerhit 2026. Og jeg kan allerede høre det for mig, hvordan det kommer til at lyde, når Benjamin Hav spiller Parken op næste sommer. Og alle skråler med på den her. Den er så dugfrisk, at der stadig er kondens på ruderne. Den ramte gaden i fredags. Jeg har allerede hørt den over 100 gange. Benjamin Hav og Portugal lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Tusind tak for at lytte med. Vi er lige nu i fuld gang med...
1: Du er på Skala FM.
2: Hvem?
1: Det er Anja.
2: Hvor?
3: Esbjerg.
2: Hvad?
3: Jamen, vi kører aftenhold her. Vi har fri klokken 6.
2: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Ja, nemlig ja. Hvem, hvor, hvad? Hvor det handler om at ringe ind til mig, få en sludder for en sladder, dele fyraftens stemning med mig. Og det gør du altså ved at fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg sætter en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end der bliver ringet ind i løbet af lejen. Så du kan altså også havne på kortet her i studiet. Hvis bare du giver mig et kald, så lad os lige hoppe over på telefonen en gang og se, hvem vi har igennem. Skala 5 Danseren, lad mig høre, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
4: Jeg hedder Nick Andersen og er på vej til Tyskland for at hente nogle varer ind. Vi skal da have øl og sodavand og slik og lidt is og lidt. Anledningen er, at solskinsvejret det er godt. Vi skal have grillet. Vi har lige sat en pool op på 11.000 liter, så der skal hentes op, og så skal der holde poolparty.
0: Du er nok en af de mest velforberedte personer til sommeren.
4: Jamen, tak skal du have.
0: Selv tak da. Men det er jo fuldstændig rigtigt. En pool på 11.000 liter, der tænker jeg, det er der, vi andre vi ikke kan følge med. Men tak for kaldet, Nick, og god fornøjelse. Alright. Så nu har vi også været nede ved grænselandet. Hvor skal vi nu hen? Det er op til dig, der sidder og lytter med. Kom med på turen. Få en knappenål i Danmarkskortet, der repræsenterer lige netop dig. Måden du gør det, det er jo altså bare ved at gribe knoglen og ringe hen til mig. Det går du på 72 11 43 00. 72 11 43 00. Så skal du jo altså bare fortælle mig, som Nick lige gjorde her, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Du behøver ikke skulle det store, bare du ringer. Og det gør du som sagt på 72 11 43 00.

0: det sidste halve års tid har jeg sagt, at den her sang er lidt svær at lytte til, fordi det har været gråt og koldt og snefuldt også i vinters. Men nu kan jeg endelig sige, at den her sang den passer perfekt til det vejr, vi har for tiden. Mr. Props og Waves lige her på Skala, hvor vi er nået til vejs ende i...
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Og lad os simpelthen bare hoppe direkte over på telefonen og høre, hvem vi har igennem. Det er Skala FM. Det er Anton fra Skala FM. Hvem er du? Hvor er du? Og hvad skal du?
2: Jeg hedder Frederikke, og jeg er Jules Minde. Og så skal jeg til at få arbejde.
0: Okay, det er et sent mødetidspunkt.
2: Ja, det er aftenvagt.
0: Ja, okay. Ja, det kan jeg have fremragende mening, Frederikke. Tak for kaldet, og god arbejdsløst. Det handler jo altså om at ringe ind til mig og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Går du på 72 11 43 00? Og lad os... Svame. Skala 5. Anton. Hvem er du? Hvor er du og hvad skal du?
3: Vi hedder Inget og Alba. Mm. Vi er faktisk ude i stand lige nu. I Vestjylland.
0: Okay.
3: Vi skød på sådan en lille tøseridetur.
0: En tøseridetur på en høj hellig onsdag. Jamen, have en rigtig god ridetur. Husk hjelm. Prøv, vi når ikke mere hvem, hvor, hvad for i dag, men bare rolig. Hvis du ikke nåede at ringe ind, så gør vi det hele igen i morgen, samme tid, samme sted. Så sørg for at være med. Lige nu, der skal vi høre fra en mand, som ikke har smidt nyt album på gaden siden 2016, og derfor blev jeg så glad for at se, at den streak nu er opløst. Her, der får du Bruno Mars i en kæmpe vibe, der hedder I Just Might på Skala.

0: Det her, det er eftermiddagen på Skala FM. Bliv hængende, for jeg har meget mere god musik på vej til dig på den anden side af nyhederne og vejret. Der skal vi altså have fat i en af de aller største popstjerner. Og hvem jeg taler om her, det finder du ud af om et øjeblik.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve
1: Ankerstjerne.
3: Jeg startede der, gik i 4. klasse, så var der min ven Surda, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, hvor vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej, og spurgte, om jeg ville have et stykke slik, og så var jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
4: Året der er gået, så er det tydelige spor, har det ikke ses, når vi samlede om et bord.
3: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne sige det selv. Det er vigtigere, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
2: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejl dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
10: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Bliv sommerklar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
23: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
24: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
25: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
26: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
27: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
28: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
29: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
30: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
31: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
32: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på

0: Lederen af gruppen, der er 21 år, har fået 5,5 års fængsel. En 19-årig kvinde, der fungerede som lokkedue, har fået 3,5 år. Fire andre tiltalte, der er 19, 20 og 30 år, er idømt 3 års fængsel, mens den sidste, en 20-årig mand, har fået 4 måneder. Politiet understreger, at ingen af ofrene er sigtet for pædofili. Og vi bliver i retssystemet, for hvidvask af 29 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland har i dag ved Østre Landsret udløst den maksimale straf til en tiltalt kvinde. Den dansk-russiske 53-årige kvinde har fået en dom på fængsel i 9 år. Hun oprettede en stribe kommanditselskaber, især for russiske rigemænd, og selskaberne skulle skjule, at de store beløb, der strømmede gennem kontiene, stammede fra lovovertrædelser.
1: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
0: Vi får tørt og solrigt vejr i dag med temperaturer mellem 15 og 21 grader. Let til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind. I nat fortsat klart vejr og temperaturer ned mellem 3 og 8 grader.
2: Skru op for humøret.
3: Skru op for music for free.
2: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
4: Og imens vi venter på kæmpefesten Music for Free den 19. juni, er du jo heldigvis landet her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gjertes, og lige nu har jeg fundet en af de allerstørste internationale popstjerner frem til dig. Her der får du Taylor Swift og Opalites. Velkommen. Skala.

0: Blæst og juice her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertis. Tusind tak, fordi du vælger at bruge din tid her sammen med mig og fejre fyraftenstemningen sammen med mig. Det er jeg simpelthen så glad for. Og derfor har jeg også valgt at belønne dig med en lille, skal vi kalde det en musisk gave, fordi noget af det, jeg i hvert fald elsker allermest ved musik og ved sange, det er, når artister de både kan synge dybt og fyldigt, men så også virkelig kan få braget igennem i omkvædet. Og sådan en artist har jeg fundet frem til dig lige nu. Et pragt eksemplar på netop det her. Han har simpelthen en af de skønneste, fyldige stemmer, og så er han altså også en af de mest kraftfulde vokaler, jeg længe har hørt. Så er han også en vanvittig dygtig sangskriver og virker som en knaldhamrende fed fyr, helt nede på jorden og i øjenhøjde med alle os, der elsker hans musik. Her, der får du Alex Warren med Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Min dejlige kollega fra verdens bedste morgen, Lasse Bjerregaard, og hans kæreste venter barn her til sommer, og derfor er der jo gang i en hel masse. Det er deres første barn, så der er en masse nye ting, Lasse han pludselig skal lære. Og her i morges i verdens bedste morgen blev Lasse forberedt til fødselsforberedelse.
1: Altså, du skal i hvert fald ud af din komfortzone, Lasse.
2: Hvad mener du?
1: Det, du vil finde ud af, Lasse, det er, at det, som de godt vil have, du som mand gør til fødselsforberedelse, det er, at du skal ligesom træde ind i kvindens følelsesunivers. Så det, mig skal gøre, skal du også gøre for at hjælpe hende med at gøre det. Åndedrættet gør man sammen, Lasse. Og der er blandt andet et, der skulle være ekstra godt mod smerte. Jeg tror, man kalder det halsende schæferhund. Men den lyden schæferhund laver, når den har løbet rigtig stærkt.
0: Ja, så fik vi også det på plads, og det, jeg synes er fantastisk ved hele den her proces, det er, at jeg ved, hvor meget Lasse, han hader sådan noget. Altså, han kan slet ikke komme ud af sin comfort zone ever. Han er uddannet revisor for pokker. Ikke noget ondt mod revisor, men jeg ved, at han synes noget, det er langt over hans grænse. Men som mand til en gravid kæreste, så må man altså bare sluge den kamel, bid i det sure æble og finde dig i, hvad end fødselslægerne, de kaster dig ud i. Verdens bedste morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6 her på Skala. Og nu der skal vi have fat i kvinden med de sandfærdige hofter. Også kaldet Shakira. Måske, altså. Kvinden med de sandfærdige hofter, synes jeg, klinger lidt bedre. Men hun har lavet soundtracket til en film, som jeg ved, alle små og store elsker. Nemlig soundtracket til Zootropolis 2. Her der får du Shakira og Zoo.

0: without you.
1: Jeg tror alle sammen, vi kender det her med, at man kan komme op og skændes både med sin kæreste, men især også med sin ekskæreste. Og nu er en af de helt store danske musikere altså blevet idømt en fængselsstraf, for simpelthen at have punkteret sin ekskærestes bildæk. Hvad der er sket, og hvem der er tale om, det gør dig altså klogere på lige om et øjeblik, så bliv hængende.
2: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
4: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
2: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
5: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
2: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
6: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
8: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
9: Jens. Jens, du skal altså op nu.
10: Klokken er 3 om natten.
9: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
10: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt?
9: Nå ja.
10: Lad du bare sove.
9: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
11: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
12: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
13: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
12: Min far er bare sej.
13: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
14: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
15: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
16: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
15: Anholdt bandekrig.
14: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
15: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
17: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
18: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
22: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
23: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
24: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
25: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
0: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
1: Norwegian. Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Madness og Release Me her til din eftermiddag på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes, og noget af det, der har fyldt allermest i medierne i dag, det er nyheden om rapperen Benny James, som i dag har fået 3 måneders fængsel for trusler og besiddelse af kniv. Og ifølge Ekstrabladet er det her i øvrigt en ubetinget fængselsstraf, skal det sige. Så han skal altså ind og ruske trammer, Benny James her. Det, han er blevet dømt for, det er simpelthen tilbage fra 2024, hvor han har punkteret hans ekskærestes bildæk med en kniv. Og det er jo lige så next level skænderi med eksen. Og Benny James har så været ude og sige, at citat, jeg tog kniven frem i frustration, det var barnligt og åndssvagt, har han altså forklaret i dag i retten på Frederiksberg. Det jeg stusser mig over, når jeg sidder sådan og bladrer igennem nyhederne, det er, at at han har lidt forsvaret sig halvdårligt. Fordi da politiet er ude og gennemsøge Benny James' lejlighed, der finder de 2 machetter. Du ved, sådan nogle store, store knive, næsten sabellignende skarpe genstande. Og der forklarer Benny James altså, at de her 2 machetter, de var indkøbt til havearbejde i sommerhuset. Den forklaring, den har retten dog tilsidesat som utroværdig. Og det er måske sådan set fair nok. Altså, jeg ved ikke, jeg har en hækkesaks og en lille ukrudt klipper. Jeg har ikke 2 machetter liggende ude i haveskuret. Det har jeg sgu ikke.

InSync og bye bye bye her til din eftermiddag på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gertes, og noget af det, jeg elsker allermest ved Danmark, det er altså vores talentmasse, når det kommer til vores musikscene. Vi er jo et lille land for pokker, lad os da bare være ærlige om det. Men vi har simpelthen så mange dygtige mennesker, når det kommer til musik, at vi svømmer næsten rundt i dem. Og derfor er jeg også så glad for, at den her dansksprogede bølge er kommet over det danske land. Altså, hvor er jeg glad for, at kunstnere og artister synger på modersmål. Ikke, at der er noget galt med engelsk, jo, men jeg kan bare godt lide det danske sprog, når det kommer til musik. Og nogle af dem, der gør det allerbedst inden for dansk sprog musik, det er de to damer, vi skal have fat på nu. For her, der får du Ella Augusta og Ida Lauerberg med bedre held næste gang.

0: Eyes Closed her på Skala. Klokken, den er altså så småt ved at nærme sig de 17, og det betyder, at Thomas Madvig næsten ikke kan vente længere med at tage over her i studiet og bære dig godt igennem din onsdag aften med en masse fed musik, sjove fun facts og måske også lidt ekstra nostalgi, så tag rigtig godt imod ham. Jeg hedder Anton Gerdes, runder af for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen klokken 13, og jeg glæder mig til at hygge om dig endnu en gang. Kan du have en rigtig dejlig onsdag aften? Vi høres ved.
1: Skala FM og Esbjerg Festival præsenterer
2: Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
2: Er du?
1: Glæd dig til at opleve
2: Ankerstjerne.
1: Martin Jensen.
2: Albert Heath.
1: Sofie 1998.

0: Juste. Patina. Music for free. Helt gratis. Mere info på skala.fm. Music for free. I samarbejde med Det Faglige Hus. Og AL Sydbank. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort bearnaise med bøf af irsk herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet bearnaise mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norwegian.
18: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
19: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandselslik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
7: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
10: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero bleer i trippelboks til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
12: Til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
13: Seks personer er i dag blevet dømt ved retten i Glostrup. De var medlemmer af gruppen Pedo Hunting Danmark og jagtede folk, som de selv mente var pædofile. Gruppen lokkede mænd til øde steder via dating apps, hvor ofrene blev bange.

0: Hun oprettede en stribe kommanditselskaber, især for russiske rigmænd, og selskaberne skulle skjule, at de store beløb, der strømmede gennem kontiene, stammede fra lovovertrædelser.
1: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
0: Vi får tørt og solrigt vejr i dag med temperaturer mellem 15 og 21 grader. Let til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind. I nat fortsat klart vejr og temperaturer ned mellem 3 og 8 grader.
2: Skru op for humøret.
3: Skru op for music for free.
2: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
4: Velkommen indenfor. Det er en smuk onsdag. Mit navn er Thomas. Jeg glæder mig til at skrue op for dit skalehumør. Det kommer jeg til at gøre med masser af den gode skalemusik. Og lige om lidt, så skal det handle om en genre, man dansede meget til i slut 90'erne, der hedder Disco House. Her først Sears Unstoppable. Rigtig hjertelig velkommen til.

Det er lyden af Disco House. Og Disco House, det var en genre, man dansede til, specielt i slutningen af 90'erne. Det kan være, du kender Mojo's Lady Hear Me Tonight. Et stort hit for Bob Sinclair måske, eller Daft Punk. Alle med det til fælles, at de lånte fra gamle disco-klassikere, for så at klippe det op og køre det i et loop, altså gentage det rigtig meget med et ordentligt house beat under. Det vil til Disco House-genren, og de her to fra New York med navnene Kenny Dope Gonzalez og Little Louis Vega, eller Masters at Work, som de også hed fra New York, var med til at starte det hele i 1995 med den her, du hører lige nu, The Bomb, These Sounds Fall Into My Mind, som stjæler fra Chicago's Street Player, som er en disco-sag tilbage fra 1979. Så der var lidt historik fra dansegulvet lige her på Skala FM.

0: St. Clara. Gosh, I love it lige på Skala FM. Elsker du ikke bare penge? Oh gosh, I love it. 5.000 kroner kan blive dine, hvis du er knivskarp frisk for morgenstunden. Hør mere om lidt.
1: Skala FM.
2: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Jens. Jens, du skal altså op nu.
7: Klokken er 3 om natten.
6: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
7: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
6: Nå ja.
7: Lad du bare sove.
6: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
8: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
9: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. En pose rød mæril eller Lavazza kaffe til 49,98. 32 ruller selvpakke toiletpapir til kun 55 kroner. Og et stort stykke Allands guldost på ca. 1450 gram til kun 79,98. ABC Lavpris.
10: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
11: Au for h***et!
12: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
13: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
14: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
15: Kom til byggeudstillingen og få inspiration i 8 nye huse hver søndag fra 13 til 15. Se mere på vibyggervejle.dk.
16: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
17: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
20: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
21: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
26: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
27: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
28: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
29: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
28: Spil ansvarligt.
30: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: The Chainsmokers sammen med Coldplay, Something Just Like This på Skala FM. Nu skal det handle om, hvordan du kan blive 5.000 kroner rigere, hvis du er meget frisk fra morgenstunden. Jeg tror måske, jeg ændrer det fra meget frisk til knivskarp fra morgenstunden. Så skal du deltage i 10 på tid hos verdens bedste morgen. Du ringer ind, du får et bogstav, det kunne være T, og så skal du sige alle de ord, der falder dig ind inden for den kategori, du bliver nævnt. Så hvis der bliver sagt et drengenavn, så kan man sige Thomas og så videre. Du skal bare ramme 10 ord rigtigt på de 45 sekunder, du får stillet til rådighed. Og hvis du opnår 10 rigtige, så får du en check på 5.000 kroner tilsendt. Lad os lige høre, hvordan det lød, da en lytter lige præcis formåede den meget svære opgave at få 10 på tid for nylig.
1: En feriedestination.
2: Thailand.
1: Noget, man ikke skal sluge.
2: Pas.
1: Et dumt sted at være nøgen.
2: Tjekkiets hovedstad.
1: Et tilfældigt ord.
2: Tingsolag.
1: Et drengenavn.
2: Thais.
1: Noget, du hader.
2: Torskerovn.
1: En app.
2: Stretch.
1: Et elektrisk apparat.
2: Termometer.
1: Et kendt varemærke.
3: Oj, så gik tiden.
4: Tjekkiets hovedstad.
3: Jeg kan ikke give dig den.
2: Kom nu.
3: Men, Louise, du skal ændre den her. Det er en vinder, vi har på. Fordi der er 10 rigtige uden den, Peter, så det er pisse lige meget.
0: Jeg elsker. Det er næsten det mest spændende. Det er ikke, når man sidder der og bider negle samtidig med en modig morgenlytter, deltager i 10 på tid for at se, fik han 10? Fik han talt med her? Men det er, når Lasse gennemgår det, for Lasse er selvfølgelig overdommeren, den nådesløse overdommer, som her fik talt en vinder ind i 10 på tid, som modtager en check på 5.000 kroner. Deltag i 10 på tid, lyt med hos verdens bedste morgen igen i morgen tidlig for kl. 6 her måske.

Olivia Dean, Man I Need. Jeg ved, hvornår Olivia Dean skrev den sang. Jeg ved, hvornår Andreas Oddbjerg, han skrev sangen. I morgen er der også en dag. Jeg elsker den her sang, og det er der rigtig mange andre, der også gør. Vidste du, at den sang er blevet skrevet i hans mormors hus? Den er skrevet med tømmermænd i øvrigt, og den er skrevet i hans 102 år gamle mormors hus. Og han forbinder faktisk huset og mormoren med en særlig følelse. Hans mormor var efter et fald flyttet i en ældrebolig, og huset var så herefter fyldt med barndomsminder, der skulle sælges, så derfor var det også noget særligt at blive erkendt for netop den sang i netop det hus, hvor han har stået og kigget på alle de her ting, og alle de her minder, der kom op i ham, gav ham lyst til at give håb til andre, og skrev så sangen, som er blevet et af de allerbedste sange. Har allerede modtaget priser for årets sang, og jeg vil også kalde den en af århundredets allersmukkeste danske sange. Det er selvfølgelig den, du får lige her på Skæv.

0: Avicii's Levels fik det jo lige her på skala 5, og et øjeblik, så kigger vi ind i en, jeg kan kalde det en prognose for, om vi får en virkelig god sommer 2026. Jeg vælger det en prognose. Jeg vil, at der er noget information til dig lige om lidt, der gør, at vi godt kan sætte flueben ved. Det bliver en god sommer. Lyt med om lidt.
1: Skala FM. Music for free.
2: Hvor du kan opleve.
1: Anker Stjerne.
3: Har været herude siden drengstreg. Sådan en forfest fra en rambak.
4: Jeg startede der, gik i 4. klasse. Så var der min ven Surda, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, når vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej. Og spurgte, om jeg ville have et stykke slik. Og så er jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
5: Og der er gået, så er det tydelige spor. Har det ikke ses, når vi samlede om et bord.
4: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne lide det selv. Det er vigtigere, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
2: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
9: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud. Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fræs til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Følg Røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle, nybegyndere, fejnsmænd.

0: lytter til Skala FM. Og her får du seneste nyt.
1: Seks personer er i dag blevet dømt ved retten i Glostrup. De var medlemmer af gruppen Pedo Hunting Danmark og jagtede folk, som de selv mente var pædofile. Gruppen lokkede mænd til øde steder via dating-apps, hvor ofrene blev banket, filmet og udstillet på nettet. Lederen af gruppen, der er 21 år, har fået 5,5 års fængsel. En 19-årig kvinde, der fungerede som lokkedue, har fået 3,5 år. Fire andre tiltalte, der er 19, 20 og 30 år, er idømt 3 års fængsel, mens den sidste, en 20-årig mand, har fået 4 måneder. Politiet understreger, at ingen af ofrene er sigtet for pædofili. Og vi bliver i retssystemet, for hvidvask af 29 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland har i dag ved Østre Landsret udløst den maksimale straf til en tiltalt kvinde. Den dansk-russiske 53-årige kvinde har fået en dom på fængsel i 9 år. Hun oprettede en stribe kommanditselskaber, især for russiske rigemænd, og selskaberne skulle skjule, at de store beløb, der strømmede gennem kontiene, stammede fra lovovertrædelser.
2: Præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
1: Vi får tørt og solrigt hver dag med temperaturer mellem 15 og 21 grader. Let til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind. I nat fortsat klart vejr og temperaturer ned mellem 3 og 8 grader.
0: Skru op for humøret.
3: Skru op for music for free.
0: Den 19. juni på toget i Esbjerg.
4: Det er en smuk onsdag aften. Du er på Skala FM. Mit navn er Thomas. Om et øjeblik, så vil jeg gerne lægge hovedet lidt på blokken for, om vi får en god sommer her 2026. Først Burhan G. Medinas, Gemt dit nummer. Velkommen til. Skala.

Don't Wanna Know, Maroon 5. Men jeg vil gerne vide det. Jeg vil personligt gerne vide. Får vi en god sommer 2026 i Danmark, i Europa? Og det er selvfølgelig ikke så nemt, fordi at DMI, det meteorologiske institut, de tidligere var ikke så tilbageholdende med at udgive sådan nogle længere sæsonprognoser, hvor man på nuværende tidspunkt vil vide, får vi en god sommer, eller får vi en nederen sommer. Men de begyndte sådan at tone det lidt ned, fordi at, som de har fundet ud af, så er Danmark ret svær at forudsige måneder frem. Jeg vil også gerne nogle gange vil sige, at de er svært ved at forudsige 3 dage frem, men altså flere måneder frem, som i 3-4 måneder, det kan måske godt være svært, eller 2 måneder, 3 måneder. Men alligevel, så betyder det ikke, at de er helt blinde for, hvordan sommeren kommer til at se ud 2026. For de internationale sommerprognoser peger nemlig lige nu mod, at sommeren 2026 kan blive varmere end normalt i Danmark og i store dele af Europa. Altså godt for dig, at blive hjemme og dig, der skal ud og rejse. Det betyder jo selvfølgelig ikke, at vi skal forvente hedebølge hele sommeren, men det, jeg elsker, det er virkelig, altså, noterer mig, det er, at de siger, at der er sandsynligheden for, at der kommer luneperioder og varmt sommervejr, er større end risikoen for en kold og regnfuld sommer. Og det er nok til mig. Så skal vi ikke bare sige, det var det. Jeg lagde hovedet på blokken med virkelig troværdige research og data. Det bliver en god sommer 2026.

0: dance, we can dance all night.
1: Mark Smith, nice to meet you. Lige her på Skala FM fik du hørt verdens bedste morgen i morges. Lige om lidt, så skal du få genfortalt alle højdepunkterne set fra backstage. Simpelthen vores hemmelige agent placeret hos verdens bedste morgen. Han hedder Lars, og han kommer med rapporten, og det bliver ikke kedeligt, jeg lover.
2: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
4: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
2: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
5: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
2: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholt bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
10: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
9: Min far er bare sej.
10: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
11: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
12: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorabloom.dk.
13: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lizzie, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
15: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
16: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. På Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
19: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
20: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
1: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Det er vi så enige om. Jeg skal ikke have noget at klemme hos Sys Bjerre, du fik med Lene her på Skala FM. Han sidder der. Mathias ved ikke, hvad han laver. Louise ved ikke, hvad han laver. Altså ud over sin verdens bedste morgen, hver eneste morgen her på Skala FM. Men han har jo fået en ekstra opgave af dig og mig. Hver vores hemmelige agent. Kom med en daglig rapport. Genfortæl, hvordan du oplevede at lave verdens bedste morgen i morges. Lasse, hvad har du til os i dag?
1: Jamen, holdet består jo i dag af mig og Louise, Thomas.
0: Okay.
1: Jeg ved sgu ikke helt, om hun har mødt op. I hvert fald ikke mentalt.
0: Okay. Altså, ja,
1: i dagens program starter jeg jo med faktisk en opsang til Louises mand, Anders. Fordi Louise, hun er dødtræt i dag på grund af ham.
0: Nej.
1: Altså, han vågner midt om natten i nat. Og så skriver han ting på sin telefon. Med lyd på. Altså, de der...
0: Ej, det er også irriterende.
1: Lyd der. Hvad fanden er det, han laver, mand? Og så ser han videoer og sådan noget med lys på telefonen. Klokken 3 om natten.
0: Nej.
1: Altså, hvordan han tør gøre det mod en kvinde, som skal op klokken 4. Ja. Det er jo for sindssygt. Altså, hvad havde du gjort mod en person, der gjorde det?
0: Banker ham i hovedet med en pude.
1: Jeg vil tænke... spillet.
0: Ja.
1: Altså, det var det, jeg vil tænke. Og man kan godt høre altså på Louise, at hun har haft en lidt speciel nat. En lidt dårlig nat.
0: Ja.
1: Altså, bare hør det her.
2: Godmorgen til dig.
0: Hold
2: da op. Der er godt nok lige en mus i halsen, eller hvad tusse hedder det?
1: Ja, det hedder tusse. Og lad mig bare sige det sådan her. Det blev ikke bedre resten af dagen.
0: Nå.
1: Men i morgen, lad os se. Medmindre Anders han gør sådan noget idiotisk noget igen, vi får se.
0: Åh nej, det håber jeg hverken for Louise eller for verdens bedste morgen, fordi... men man, altså, en mus i halsen... Det er da ikke så slemt at sige. Jeg tror godt, jeg ved, hvad hun mener med, jeg har en mus i halsen. Tusse, selvfølgelig. Tusse, mus, tomato, potato. Kom nu, giv hende et slag, hvis det er det, Anders har tænkt, hvor en skide fed dag klokken 3 nat. Så er det jo ikke Louise's skyld, at hun ikke lige helt var til stede her til morgen. Så ja, jeg satser på, at i morgen, der får vi en ny rapport. Og måske er det en anden end Louise, der skal under bussen. Jeg ved det ikke. Hun ligger rimelig permanent parkeret under den, men ikke desto mindre. Tusind tak for dagens rapport, Lasse.

0: Robbins, Hang With Me, fik du her på Skala FM. Nu skal det handle om en af vores mest fantastiske danske sangstemmer. Den tilhører Annika. Hendes nye single. Er det interessant her måske, at hun har kastet sig ud i lidt mere country-klingende stil? Er det interessant, at hun igen arbejder sammen med den fantastiske producer Anton Westerlin, som også stod bag de store dele af produktionen på hendes album AW? Er det mest interessant, at hun i 2025 måske var en af de mest streamede danske kunstnere med flere hundrede milliarder streams? Eller er det mest fantastiske og interessante ved den her sang faktisk, og hold nu fast, at den handler som en dramatisk fortælling om en kvinde, der i bedste femme fatale-stil slår sin mand ihjel, efter han har været en utro? Det er i hvert fald det, hun selv har forklaret om den sang, du skal høre nu, den der hedder Livsforladt.
1: Han

0: The Weeknd Savior til at se på skala FM nogle gange, er man selv i tvivl om, man stadigvæk er lidt ung eller ej. Heldigvis kan man lytte til verdens bedste morgen for det afgjort, fordi for altid besøg af en ægte ung person, der kommer ind og leger ung eller ej med de ikke helt unge værter, og så bliver der givet et ord, som man skal prøve at finde ud af, hvad det egentlig betyder. Det er aldrig nemt. Jeg har aldrig gættet det. I dag er ordet overbeting. Lad os vende tilbage til det om et øjeblik.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
2: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
1: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
2: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
1: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
2: Oplev Nyborg live. Nyborgs nye endagsfestival. Sammen med Skala FM.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
18: Man læser jo lidt en gang imellem.
19: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten, eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
22: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
23: Det har været en game changer for os.
0: online-læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
17: Men det er ikke kun for jer med små børn.
22: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
17: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
23: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
24: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
25: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
26: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
25: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
26: En ekstra ferie?
25: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
27: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
28: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
29: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
30: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
29: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
31: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
32: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
33: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Wash World. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
34: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
35: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils eller Koste deodoranter til 79. Vi har også friske maj

0: selv mente var pædofile. Gruppen lokkede mænd til øde steder via dating-apps, hvor ofrene blev banket, filmet og udstillet på nettet. Lederen af gruppen, der er 21 år, har fået 5,5 års fængsel. En 19-årig kvinde, der fungerede som lokkedue, har fået 3,5 år. Fire andre tiltalte, der er 19, 20 og 30 år, er idømt 3 års fængsel, mens den sidste, en 20-årig mand, har fået 4 måneder. Politiet understreger, at ingen af ofrene er sigtet for pædofili. Og vi bliver i retssystemet, for hvidvask af 29 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland har i dag ved Østre Landsret udløst den maksimale straf til en tiltalt kvinde. Den dansk-russiske 53-årige kvinde har fået en dom på fængsel i 9 år. Hun oprettede en stribe kommanditselskaber, især for russiske rigemænd, og selskaberne skulle skjule, at de store beløb, der strømmede gennem kontiene, stammede fra lovovertrædelser.
1: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
0: Vi får tørt og solrigt vejr i dag med temperaturer mellem 15 og 21 grader. Let til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind. I nat fortsat klart vejr og temperaturer ned mellem 3 og 8 grader.
2: Skru op for music for free.
3: Den 19. juni på toget i Esbjerg. En smuk onsdag aften. Du er på Skala FM. Mit navn er Thomas. Du skal gætte et årstal. Og det gør du, fordi jeg spiller store hits og fortæller dig om store begivenheder for det år. Så det er afgjort. 10 minutters tidslom i den her time, plus det unge år Orbiting. Hvad betyder det egentlig? Find ud af det om lidt. Velkommen til. Skala.

0: er sangen, der tager os tilbage til dengang han mødte sin nuværende hustru, Alex Warrens Fever Dream, fik du her på Skala FM. Nu skal det handle om, vi er unge eller vi ikke er unge. Hvis du er i tvivl om det, så kan du muligvis få svaret sådan midt på ugen her hver eneste uge hos Verdens Bedste Morgen, for der får de besøg af en ægte ung person, som kommer med et ord, som værterne bliver bedt om at tyde. Hvad betyder det? Ordet her til morgen var overbeting. Når jeg lige hører ordet her første gang, så vil jeg bare sige, det må betyde et eller andet med, at man... Altså ghoster ind i moderne forstand, du putter dem i orbit, du putter dem langt væk fra dig, eller du gør det med dig selv. I'm orbiting, eller jeg orbiter lige det her projekt, det vil sige, jeg lægger mig selv på afstand af det. Det er mit bud, er jeg tæt på?
1: Han orbiter stadig, og jeg ved ikke, om det betyder noget.
2: Han orbiter stadig?
1: Han orbiter stadig.
3: Og lyder det dumt?
2: Orbit, det er jo også tyggegummi, så han tykker stadigvæk på, om det skal være os.
3: Jeg tror måske, det er lidt som at ghoste. Du ved, sådan være sådan i dvale. Altså, han er stadig i dvale, og jeg ved ikke, om det betyder, at han ikke vil mig.
1: Det er faktisk meget, meget tæt på. Orbit, det betyder jo sådan en kredsløb, og det betyder, at han stadigvæk er i ens kredsløb, efter han har ghostet en. Så det vil sige, at han liker eller måske kommenterer ens Instagram.
2: Nej, men han svarer ikke på ens beskeder.
1: Nej, så han holder bare en lille dør åben.
0: Okay, han er i orbit. Jeg synes ikke, jeg var tæt nok på. Han er i orbit, det vil sige, han er ikke helt... han har ikke helt forladt universet eller sfæren endnu. Der er stadigvæk en lille chance. Okay, det er derfor, jeg elsker unge eller ej, for man bliver så meget klogere. Verdens Bedste Morgen gør dig endnu klogere igen. Fra i morgen tidlig kl. 6, her på Skala.

0: to gange Daisy. Daisy mødte han på Crazy Daisy. Du fik selvfølgelig Albert Heath her på Skala FM. Om et øjeblik, så skal du gætte et årstal ud for stor ledetråd, og det er Girl Power, som står for en del af mine ledetråde og en meget pinlig situation til Oscar-uddelingen. Og så er der store hits fra Clean Bandit og Sarah Larsen, Ed Sheeran og Camila Cabello. Vær med til at gætte årstal i 10 minutters tidslomme. Om et øjeblik.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. En pose rød mæril eller lavatserkaffe til 49,98. 32 ruller selvpakke toiletpapir til kun 55 kroner. Og et stort stykke Allands guldost på ca. 1450 gram til kun 79,98. ABC Lavpris.
7: Fredericia Shopping præsenterer Sommerrock. Nu, fredag. 15 fede koncerter og masser af aktiviteter. Med blandt andre Østkysthostlets og Midt om natten. Sammen med flere lokale musiknavne. Butikkerne holder åbent til kl. 22. Nu, fredag. Se hele koncertlisten på fredericiashopping.dk.
8: Mercedes, Ford, Mazda, Toyota, Nissan, Volkswagen, Audi, Volvo, Citroën, Seat, Suzuki, Renault, Smart, Alfa Romeo.
9: Og selvfølgelig Fiat. Frank Elkær Biler, din bilpartner. Service, dækskifte, reparation og meget mere af alle bilmærker. Frank Elkær Biler på Hekovej i Hedensted. Find os på febiler.dk.
10: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker, men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
11: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
12: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
17: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu, flyv snart, flyv Norwegian.
18: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste.

0: opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner. Plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, du fik Andreas Oddbjerg. Nu har jeg ledet tråd klar. Kæmpe store hits, for vi skal nemlig til aftensudgave af 10 minutters tidslomme. Hvis ikke du har prøvet det før, så går det bare ud på, at du skal tage notesblokken frem og lige massere hukommelsen på plads, for jeg kommer til at fortælle dig om de største begivenheder for året. Jeg har udvalgt i hvert fald, og så spiller jeg nogle store hits. Så om 10 minutter skulle vi gerne være nået frem til det samme årstal. Er du klar? Så starter jeg ud nu. Der er girl power overalt det her år. Nadia Nadim og Pernille Harder i front for det danske kvindelandshold. Kan man godt sige, sparker fodboldnumser det her år. De kæmper sig nemlig sammen med holdet frem til en velfortjent sølvmedalje ved årets EM-finale i Holland. Og senere er de også hovedpersoner i en historisk ligestillingskamp mod DBU. Forbedret løn, sendetid og arbejdsvilkår, de ender med at få kvindelønnen blandt fodboldspillere til at stige 180%, så det er meget godt klaret. Det er girl power. Der er også girl power på fjernsynet. For det er nemlig de kvindedrevne serier, som styrer The Handmaid's Tale, Big Little Lies, som begge to er de mest, eller nogle af de mest populære serier i hvert fald, og også ryderbordet ved årets Emmy-uddeling. Der er mere girl power om et øjeblik, og et par flere ledetråde, blandt andet en pinlig oplevelse fra en Oscar-uddeling, men først skal vi læne os op af musikken som vores hjælpende ledetråd mod aftens årstal i selskab med Clean Bandit og Sarah Larsson på Symphony. Kan du huske året?

0: love with the shape of you.
1: Det er vist nok hans mest populære sang nogensinde, tror jeg, hvis man ser på streamingtal. Shape of You med Sharon. Kan du huske, når den udkom? Det er et årstal, jeg gerne vil have dig til at gætte, nemlig, for vi er halvvejs igennem 10 minutters tidslommen. Det vil sige, at det nu er en 5 minutters tidslommen. Vi får et par ledetråd mere af et enkelt hit, og så er vi selvfølgelig nået frem til samme årstal. Lad mig lige give dig de mest, kan man sige, de største engelske ord det her år. Det er Me Too og Fake News. Og så er der en virkelig pinlig oplevelse til Oscar-uddelingen. Det er det der år, hvor Warren Beatty, en legende, Hollywood-legende, han bliver givet en forkert konvolut og får udråbt aftens største pris, den store finale. Den bedste film. La La Land. Nå, nej, nej, nej. Ikke Nej, Nej Land. Eller Nej, Nej Land. For det var i virkeligheden Moonlight, der skulle have prisen. Men der er det meste af La La Lands hold allerede gået i eufori og glædestårer og krammer op på scenen, og så ikke alligevel. Jeg synes næsten, det er et sted mellem mest synd for Warren Beatty og La La Land. Moonlight-holdet, det må bare også være akavet for det, man skal sige. Ja, nu kommer vi op, juhu. Og det er som om, der er folk jo allerede skrædet af lykke. Gør de det så ikke en anden gang, eller bliver sådan en, okay, den rigtige vinder. Men det var det år, det skete. Det år, hvor vi også fik den her fantastiske sang fra Camila Cabello. Den, der tager sit smut til Havana. Kan du huske ordet nu?

Camila Cabello med Havana. Det var et kæmpe stort hit det samme år, hvor de største engelske ord, det var Me Too og Fake News. Året hvor Warren Beatty med en forkert konvolut i hånden udråber en forkert vinder til årets Oscar-uddeling. Det er året, hvor der er masser af girl power på seriesiden Handmaid's Tale og Big Little Lies. De rydder bordet til Emmy-uddelingen, og Nadine Nadim og Pernille Harder styrer på kvindelandsholdet, der får sølv til EM, og de sørger for bedre vilkår til kvinder i fodbold. Året det var 2017. I morgen endnu en chance for at gætte årstal. Med hjælp fra mig selvfølgelig. Store hits og store ledetråde. Nu skal vi til en stor dansk musiker. Den hedder Benjamin Hav, hans nye single, den hedder Portugal.

0: Jeg er kæmpe fan af The Script. Prøv at sætte et album på med dem. Jeg har det med at starte det, og så opdagede jeg engang, at jeg har hørt det 5 gange i træk. Og der er en af de fantastiske albums, man finder den her sang på, der hedder The Man Who Can't Be Moved. Den fik du lige her på Skala FM. Mit navn det er Thomas. Jeg glæder mig til at spille mere god skalemusik for dig igen i morgen samme tid og sted. Ha' nu en smuk aften, og tak for den gang.
1: Skala FM Music for Free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
2: 24 timer i døgnet.
1: Music for Free.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus.
1: Og AL Sydbank.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Hos Biltema.
6: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fejnsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
11: Bliv sommerklar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
15: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
20: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
22: Absolut da.
23: Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Mandag er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
22: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
25: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
26: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
27: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
28: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: for pædofili. Og vi bliver i retssystemet, for hvidvask af 29 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland har i dag ved Østre Landsret udløst den maksimale straf til en tiltalt kvinde. Den dansk-russiske 53-årige kvinde har fået en dom på fængsel i 9 år. Hun oprettede en stribe kommanditselskaber, især for russiske rigemænd, og selskaberne skulle skjule, at de store beløb, der strømmede gennem kontiene, stammede fra lovovertrædelser.
1: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
0: Vi får tørt og solrigt vejr i dag med temperaturer mellem 15 og 21 grader. Let til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind. I nat fortsat klart vejr og temperaturer ned mellem 3 og 8 grader.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, og guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Jens. Jens, du skal altså op nu.
8: Klokken er 3 om natten.
7: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
8: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
7: Nå ja.
8: Lad du bare sove.
7: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
9: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
10: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
11: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
12: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
13: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
12: Anholt. Bandekrig.
11: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
12: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
0: Fredericia Shopping præsenterer Sommerrock. Nu, fredag. 15 fede koncerter og masser af aktiviteter. Med blandt andre Østkysthostlets og Midt om natten. Sammen med flere lokale musiknavne. Butikkerne holder åbent til kl. 22. Nu, fredag. Se hele koncertlisten på fredericiashopping.dk.
14: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
15: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Hey, kom
19: til Kalle nu. Spar op til 34% i forhold til Danmark. Lige nu får du Kims Chips XL-poser til kun 13,33 og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Er du åben over for et jobskifte?
21: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
20: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
24: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
25: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklemmeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring.

0: Sort 13.
1: Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og liberobleer i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Pil, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
12: Hos Home har vi gentænkt boligsalget med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Man læser jo lidt en gang imellem.
18: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
14: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
20: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
22: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
23: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
0: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
16: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
24: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
25: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
26: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
27: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
28: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Skala FM. 10 på tid. Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
1: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
2: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Jeg har fundet de vise sten, og de er lavet af Manuka honning. Den hilende honning fra New Zealands prægtige natur. Den har virkelig gjort underværker for mit indre, mit ydre og mit helbred. Besøg butikken på Stengade 52 i Helsingør og på sorablume.dk.
6: Au for helvede!
7: Hvornår har du egentlig sidst fået stød? Få et fornyet fokus på sikkerhed som elektriker med elsikkerhed.dk. Vores Claus-kursus er effektivt og helt sikkert. Ikke som noget, du har prøvet før. Book os i dag på elsikkerhed.dk.
8: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
9: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Decimus Lissi, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
10: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning. Lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
11: Bliv sommerklar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni.
12: Huset er til Fleggaard.
11: Fleggaard, lige over grænsen.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
4: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
11: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: FM. Så er det nu. Skru op for humøret. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier. Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker. Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Fyld røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, fansmakere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
16: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Lotto Millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus Få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
3: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
20: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
25: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
26: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
27: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
28: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
29: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Skru op for humøret.
3: Skru op for music for free.
2: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
3: I samarbejde med Det Faglige Hus
2: og AL Sydbank.

0: FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
0: Anker Stjerne.
2: Jeg startede der, gik i 4. klasse, så var der min ven Surda, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, hvor vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej, og spurgte, om jeg ville have et stykke slik, og så er jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
3: Og der er gået, så er det tydelige spor, har det ikke ses, når vi samlede om et bord.
2: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne sige det selv. Det er vigtigere, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan noget. Målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
1: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med Det Faglige Hus og AL Sydbank.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Når hvepse, myrer eller skægkræ tager over, er hjælpen nær.
6: Hos Nurek får du hurtige, intelligente løsninger uden unødige mellemled. Vi bekæmper alle typer skadedyr og er autoriseret af Miljøstyrelsen. Nurek tilbyder også loft- og hulmursisolering. Ring i dag på 50 59 64 60 eller besøg nurek.dk.
7: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disk. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
8: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
7: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
9: Jens. Jens, du skal altså op nu.
10: Klokken er 3 om natten.
9: Ja, men du skal ud og tænde opvaskemaskinen. Det er jo nu, strømmen er billig.
10: Ej, hold nu op. Vi har frosset strømprisen med Jysk Energi, så prisen er den samme hele døgnet rundt.
9: Nå ja.
10: Lad nu bare sove.
9: Jamen, så var der jo ingen grund til, at jeg vækkede dig.
11: Frys pris med Danmarks billigste fastprisaftale på jyskenergi.dk.
12: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
13: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
12: Min far er bare sej.
13: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
14: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
15: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
17: Oplev 40 tændte grill på lørdag. Følg røgen til Danmarks vildeste grillevent hos Homeshop. Lær fra de bedste, se nyheder, udnyt de mange tilbud og mærk stemningen. Gratis entré for alle. Nybegyndere, feinsmækkere, ja hele familien. Vi ses i Midtjylland på lørdag. Læs mere på grillevent.dk.
18: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny, vi holder af mad.
19: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Sportbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Dit hjem er
20: rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
21: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
22: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig at verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
6: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 36,66. Gælder til og med den 2. juni. Vi ses hos Kalle.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
9: Skru op for humøret.
10: Skru op for music for free.
9: Den 19. juni på toget i Esbjerg.

0: Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Hvad siger du til at opleve Nyborgs nye endagsfestival? Nyborg Live den 6. juni. Jeg har to billetter til dig hver dag i alt eller intet quizzen.
1: Send koncert til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.
0: Så ringer jeg måske til dig direkte i radioen.
1: Og svarer du rigtigt på dagens spørgsmål,
0: så er du klar til at opleve Casey, Andreas Odbjerg, Kiel, Barcelona eller måske Queen Machine. Hold telefonen tæt. Du vil ikke misse mit opkald.
1: Oplev Nyborg Live, Nyborgs nye endagsfestival sammen med Skala FM.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Nu er der ikke længe til. Glæd dig til to magiske dage under broen. Med Lucas Graham, Casey, Christoffer, Dizzy Miss Lizzy, Medina, Suspekt, Blæst, Faustix og mange flere. Vi ses til Rock under broen den 12. og 13. juni. Køb din billet på rockunderbroen.dk.
4: Efter skilsmissen, altså, vi er så uenige. Alt er usikkert.
5: Har du spørgsmål om, hvor børnene skal bo, forældremyndighed eller fremtidig samvær? Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Lige nu har vi forårstilbud, hvor du kan spare op til 41% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
9: Danmarks største jagt- og outdoorbutik holder Outdoor Week den 1. til 7. juni med masser af skarpe tilbud på grej, telte og beklædning lige ved E45 Hedensted. Vi ses hos Østjysk Hunting and Outdoor.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker. Hos Biltema.
11: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
20: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
22: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelt altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: højt.
1: Skru op for humøret.
2: Skru op for music for free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg.
2: I samarbejde med Det Faglige Hus
1: og AL Sydbank.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Vi kan gøre din morgen lidt sødere fredag morgen.
2: Men kun hvis du er hurtig på telefonen, når guftknappen dukker op.
0: Første igennem på telefonen vinder fredagsguft til hele familien.
3: Så er du dækket ind til hele weekenden og lidt mere.
0: Guftknappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Vil du lige rette mig solcremen?
7: Værsgo.
6: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
8: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
9: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
12: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
13: Tids på dagen, der kommer
14: du syge. Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Bliv sommerklar i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 3 store glas Nutella kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Flækker lige over grænsen.
0: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Skala FM Music for Free.
1: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
0: Er du? Hent Skala FM-appen i App Store og Google Play. Og varm op med artisterne i vores Music for Free radio.
1: 24 timer i døgnet.
0: Music for Free.
1: I samarbejde med Det Faglige Hus.
0: Og AL Sydbank.

0: FM og Esbjerg Festuge præsenterer
1: Music for Free.
0: Den 19. juni på Torvet i Esbjerg. Vi er klar.
1: Er du?
0: Glæd dig til at opleve Jack Style.
1: Just det. Ankerstjerne. Albert Heath.
0: Patina.
1: Ida Lauerberg. Jeg
0: Sofie 1998. Martin Jensen. Music for free.
1: Det er helt gratis.
0: Mere info på Skag.

0: skala FM.
1: 10 på tid.
0: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtigt, og du er dagens vinder.
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
1: 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på skala FM.

0: Skala FM Music for free.
1: Hvor du kan opleve
2: Anker Stjerne.
3: Har været herude siden drengestreg. Sådan en forfest var en rambak.
4: Jeg startede der, gik i 4. klasse. Så var der min ven Surda, der overtalte mig til at være med til sådan noget skoleafslutning, når vi skulle rappe. Og så var der en pige fra 10. klasse, der bagefter sagde, at jeg var sej. Og spurgte, om jeg ville have et stykke slik. Og så var jeg bare sådan, det kører vi altså med. Og så resten af mit liv har jeg lavet musik.
5: Og der er gået, så er det tydelige spor. Har det ikke ses, når vi samlede om et bord.
4: Det bedste råd, jeg har fået af musik, det er at starte med at kunne sige det selv. Det er vigtigere, at du laver noget, du selv føler, end at du prøver sådan at målrette det til nogen. Det går altid galt. Jeg tror virkelig på det der med, at man skal fandme kunne lide det først og fremmest selv, og så må resten af verden være med, hvis de vil det.
1: Glæd dig til Ankerstjerne og mange andre. Læs alt om music for free på skala.fm.
0: I samarbejde med